0: abadan motax ba wa ndulok touré ak rew mepp tax yaangi né wér alti yaangi fep gane lolou tarikh la bo xamné day woné né magal gi du magal ko ñu sos ginaawum du magal go xamné da magal ko ñu neexal rek ñu yek jek dañ ci parti bi soxna ci waye magalu ko Serigne Touba digalon la mom histoire bu wër bu ci xew nak waye histoire ba ci xew taxul mu diko magal mom lako Serigne Touba digal motax mu diko magal motax mu diko magal yi may tayé nak moy de Serigne Diaye Fallou Guer ma netti lu yéme ci koor gog ngay netti ci mujjga néna bisu Serigne Touba yar wa ci timis fa la ko fekk néna bañ bu mu déggé ciowli néna fallu mbagge xolal ma lolum doon néna ma ñew xol néko da ma dañé wéru yé feñ mu néko dé feñ guddé ndax wéru musse ñew ci nuyuut Serigne Touba ta wéru nuyogum wéru musse ñew tu nuyuut Serigne Touba ta wéru koori gi nuyowuma wéru koor gi tagoguma néna bis bobé dëgg Dakar ñoo jéxoon wéru ci am la dañé suba buñu wari ginaaw suba lañuy wari nga xamni aljuma jojé ci gaaw ba di wër jëlay wari alterné talata ja soona ci wacc nga xane bobé daana wax ni ma ñeenaala ci li ñu mujj gi soxna ci ndax bamay dem dañé ko na bu suba nak ma togal ñam Touba mu dem daral buut fa ñaar gatt ndeen benn gatt bi lu jott bejjeni ak wéy bu mu ci genn lepp nañ ko défar yewul ko soxna ci kéro buñ ko indi so wajjun moko indi kéro soore ci kéro lo mu jé ñaaral mu ci moy ci diber jojé tala alterné talata mu wacc dama la wax na lo dama la ko ñëwé ba tay lool nak di lo xamni wax deug yalla buñuy wax naan ni ñi taxawé ci kër soona sék ni ñi sonni corona mënuñu ko fay ndax lepp lu ne ci ñun dañoo japp ne moko def ci ñun waaw mbolém kuñu mësa andal li jangal di jang dañu daan yëm ci ni leen daan rawé waye sama sëriñ mu daan jangal li sama sëriñ jëbël dama daan wax ni ma ma xamugul su digëna soona sugandé jaaxlé wona bi ko xasse xam dara jaaxaluma ci yow loolu motax ba luñu def soona sugandé dañ koy jëma fay bor mo nak maamul mi mënuñu def soona sugawan dara bam doon luñu yëk ci ñun ndax lum def ci ñun la soona sa mo do defar waaw lolou kon la bëgg adna bëpp xam ko ñi ngi sant suñu wajur yi nak soona mam fatimi soxna as-sulumi ak mbolam yi and liggey bi no ngi leen sant bu baax fi soxna bali tok bu leen neexon tok fa ñu leen di ziar leen joxe adiya yeen liggey ngeen soxna ci ba am ngeureumam wacc mo leen déssé ngeen takkat seen digg gën ñoo jambaré fuf and ñun ci liggey bi buñ leen xolé rek dañu gëna soñu suñu bop suñu wajur yi nak mom wax de yalla dañu ñoo nampal soxna ci ndax ñun xamuñ soxna ci bobu ay tout tank lañ bobu féréguñ sax waye buñu xamé Baye Aliou mi ak Baye Djibi Sall mi doon woté légui luñ xam ci soxna ci ñom la té ba légui ni nga and ak ñun liggéey bi kon ñi ngi leen sant baax li sérr bu wax nak taxaway suñ mom mi ci kër gi ak liggéey bi ak lim ko jaral waaw wax deug yalla di sant suñ ko suñ lay sant baax waye li Serigne Ali wax légui ya wara sant ndax soxna sugar ab liggéeyam lo ci doon yarna sant yalla ndax moko waxon kat mo waxon ku Serigne Touba na tafay dama liggéeyal kon nak si Abdou Samad kat defal nañu lu am solo tay moy yenn gi ñeñu ci liggéeyal ko tayji ñi ngi ko sant di sant mbolam technicien yépp di santane jabotam yi si Mortara Cheikh Mamadou Bachir tabarakallah ak mbolam yi nga xam ñoté jotaay bi sant nak bu baax Serigne Mohamed Seck mi nga xam ne mom la fi soxna sugan mo Serigne Cheikh bi yebal moy ni gawan ka fi way yemu ci andi fi ay ndek yu am solo yo xam ne ba may demb ci guddi la ko vocal ne ko si Abdou Samad kat dañu wara waxtane soxna ci suba ci télé ba mu ne ma gawan ka fi dina gaddu ndek yi benen ba ci dess moy itam dinañ andi café ga mo si Abdou Samad mu ne ma ngi wati yalla ni jibo ba legi sama xel ma ngi ci ne wol soxna ci mu andi café ga mu sponsor ci jaray bi far li xew xamne kon yene yu dajala kon ñi ngi sante ba di gëreñ ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ta'ala wa barakatuh jërëjëf Serigne Cheikhouna Diokhane yeen ni ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom dafa la tawfiq waye jërëjëf Serigne Ali Diop muqaddimatul khidma waye jërëjëf Serigne Modou Mamoun Guèye jëwlu daayiru Ashabul Janna Fédération Ashabul Janna waye jërëjëf soxna Mame Fati Khoudia Mbacké bintu Serigne Habibou Mbacké waye jërëjëf soxna Mame Boussa Mbacké Njoté waye Serigne Mortada Mbacké mi nga xam mom Serigne bi yabal ak Serigne Bassirou ñoom ñu ngi leen sant baax di leen gërëm soxna Asulo mi nga xam ne mooy jëwlu soxna yi Ashabul Janna muy mbooloo mi nga xam ne ñoo aju ko soxna Assou Gawan ak soxna Mariama Touré moom it mu addu fi kàddu yu am solo ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal waaye di jaajëfal bokk yi nga xam ne waxtu mu ne damay wax ne ñoom ñoo ne suñu ginnaaw waaye ñoo tax ñu ne gis Serigne Mor Mbaye ak Serigne Djibi ñoom ñëpp ñoo nekkal ca résidu ba ak Serigne Sidi Makhtar ci caméra bi ñu ngi leen sant baax ànd nag suñu sponsor officiel bi nga xam ne mooy Gawan Café Serigne Cheikh Tukki bi muy café gu sell bu am solo googu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di sant mbokki téléspectateur yu Assamadié TV ak mbokki internet yi ñu ngi gis réaction yu am solo yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy def ci YouTube bi ak ci Facebook bi ak mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ci 102.9 ci rajo bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm xam naa damay bàyyi waa rek ñu teegal ñu kaddu si ñëpp di sawar yi nga xam ne moo ubbi woon jataay bi

انهار كل شيء إذن.

جمعوا الرجال.

Thank you.

0: ذلك موقعنا. هناك.
1: ولكن كيف نختبئ في الخلاء؟

0: نحن لا نقتل الأسرى.
1: يقتلون أسرانا.
0: إنهم ليسوا قدوة لنا.
2: إنه ولد

فلتستديروا. بما أنكم متمردون سنعدم واحدا من كل عشرة.

واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، تسعة، عشرة.

0: والسماء رفعها.
1: Andiamo!

يتمثلون يريدون التفوق على جيش معاصر.

Ha ha ha!

كوماندوز تقدموا.

0: يا سادة، هذه الكفرة.
1: أتتي! زينتاد!

If this is hell, so pumped up here. اذهب مع السلامه.

down there.

Vas-y!

حملوا هذه المواد.

أترون؟ انظروا، الفئران لا تستطيع أن تقاوم الجبن.

le gourou bis mbolo mu ko dajé fekk ci

avanti, carni!

اذهب! اذهب! سنصدهم!

далі.

0: محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما. شارين بنو ليت ديان فقير فاين غودان نغول لي بولون لانيان لخيال نات الخير نبي. شارين بنو ديت نيان فقير فاين غودان نغول لي بولون لانيان لخيال نات الخير نبي. ناغو دغان كي مصطفى مين يك مرواتك سبا أغاقي أمني مصطفى ميالا جيبيل خير نبي. أغاقي مولم أي ركم أغاقي سين باي نو أم أغاقي سيخي بامبام سرين بيجياز الخير نبي. باكي دنغي برو مبوت تسن جبوت تاوت جيلوت ندحما أبانتل فالت ميلا بطوة أقر نبي. أمو مقام أمو دلوا وايا مريدي نعم وانا تاواتل تبنو سولا من يو خر نبي تيجي ما وخبان التالت نجري عما دف أنتل فالت يا بابي قام قام نجريت كي سمقل كي خر نبي تبول ما تنغم لكي نعان نجري ما بون tayku kanyan muriti yepp la ko nyan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy parental lanu joy bonu fabul len ne woy kunu yafal ban debi ku mu delu natal xarnu bi gisunu yaay tanu nguram ku ñak yaay day namp mam bural te bornu ngala dam rogu ni mbolem xarnu bi fabal sa domi yepp bon ñomit ñu bor si anu njabat kumun ta bon nga jox ko nubi tafa muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tollu dolu seen alal ndax yalla na atel xer nubi ndax yalla ndi mustafa tabar juma ay mustafa bam tal marwata akaba ndax yalla na atel xer nubi mbale muridi yapangi joy ngir lu ñu bay mu dalli goy ba seeni adiyangi boy sarakhnu naadal khairnu bi jamono jangi xif xif luñ togg bargi ne ka fu cheikh bamba neel gendi minde mu delu naatal khairnu bi xif taxna ñan mag ñi yoy xif taxna gor su ndaw di yoy xif taxna yan toli boy serign bi giyaul khairnu bi taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaj kende wut dem fenn ba waaj serign bi giyaul khairnu bi bi akor bi taxna xoliti bakar bi taxna ceritut ñak gi taxna kariwet serign bi giyaul khairnu bi sa dem gi taxna ñepp joy nawili sax dootu ñu toy leer yeeng mu war ba toli goy serign bi giyaul khairnu bi xamna ñay anu da tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fi asal nga saqi khairnu bi sheyar mandeenu daa defal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolam xarnu bi sheyar mandeenu daa sanal jigeen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenamatul sëriñ bi giyaadul xarnu bi ñuu seeni zak saggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona ndax mu tana daaw mu gëna far delu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke giyaadul xarnu bi wuy na wuy noo ka torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay nda njaama xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xarnu bi allahu akbaru chamaan jamana moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi libeeg si keeki saxfaraan la ndaa di woo muy yola ngaa ni xelli koppyi dinaan watay kor ni xarnu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa di fi koo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wu tee xarnu bi xéewal gi def daawal wali bawan cenun di kelkeli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi giyaadul xarnu bi xeewal gu daf daawala ngaan wax seen nga wuute ngaak sa yaan xamoo xuur ak tundak se anzam do xamandal xernu bi wacc nga yawlo ama sawar def nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu ñaar sha don nga mboolem xernu bi gancax gu ndaw gi weddatul mak ñu nga yar keen weddatul mo tax manala so xatal jambale won ji xernu bi jambali moy gaay ñewon daal ji xewal fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi ji xernu bi ak ñak bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu teñe añalaar jaaxal na mboolem xernu bi leg leg nga ci fi am murid moy taxawalu ne marid wala mu xaki def tarit ndaw ñombe gaay xernu bi anda commerce ay di jaay ñi di waja seri ba xaay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xernu bi ñi le ya xaki def seef ñi def dak ngir baña loof ñi daw baraw ben fi mati nga naatal xernu bi ya rabbi ya karabada ngir yaano tagal ak bi da tum nanu mbolen danu daan bakar je ke ji xernu bi son yoram na tay yaru nanu dootu no bo xami nanu dootu nalaw yaw nanu yaram na naatal xernu bi sonu joxon lak lanu yoron dootu nu def nanu defon kana aya gona yaru nanu ku wedd laajal xernu bi yaram lu nanu taraxlu nanu joy nanu ren sharaxtu nanu jebul nanu shopi kuna mu sharax nu naatal xernu bi nun tuxunu sun kari baay gadaay de la sun baay tuba di kar bamba di way serin bi jeul xernu bi muridi isal nañu ren ngir xamna ya len amewon ya len joxon lañ yoron yob nga bo di xernu bi ki yaani ye ci nañu tay xamnañ ne baydu shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga naatal xernu bi balal balal jalof jalom bolem palak naara walof kenil ko ami yeb serin bi jeul xernu bi ko xamna daana hamijaak dami anga arake jog mi an mam den mu jek serin bi giadul xernu bi kuma sa am yari wata soxla na len ji ñaari mata te mun tam jegu mata serin bi giadul xernu bi ko xamna dana amita tay mi ngeeg ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serin bi giadul xernu bi ko xamna dana amita tay mi ngeeg ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi giadul xernu bi kari angi wet bané cundum lal ya ñoron de bi koong ñu doni wuur de bi koyang serigne bi giadul xernu bi tuba bi sax perd nañu ñi leen gamonit perri nañu yaawoti fay nañu yal nañ yes ci xernu bi ñu tukki wan far nañu lang fuñ julu de sen farang aduna ya kano welen serigne bi giadul xernu bi nar yaangi yalwan ak xaar cheikh buñ xamone nak delu fa jaar ken talatu lo joxinaar way mbacke geedul xernu be way mbacke yu xunan ba de walunu soye xenu de melal na kuy ram ku de yaani tinil wa xernu bi yow yaay danay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga bodi ahmedu man nga defal wa xernu de man nga defar bi teki beer jabar nga ba dolo ke bor ya dindi alra baagi deer chak muridi xernu bi man nga karam man sa gannaaw lo sant yalla mu ne waaw lo wax fa diwan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xernu bi shamir apatena ak deram na xernu bepp am ngaram tiam deram te yokku gam nga may njariñ wa xernu be male bu nak gaay na xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xernu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu maylu jombi ma am boole muy dew di am ak kentawar wa xernu bi bamba mu ne fula misal ya geegi war wa senegal kendu la jalla genn gal sey 12 toral xernu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu dootu ñaani naan ku mande de di mbaana teen sey kaasa mandal xernu bi ku soobu gennale daram bekkor bi dootu dem karam kuna choram kaasum garam du mar de ci xernu bi geeju ikam gi mda datam bana ko secc mo ñoyam ma jebu ko nandal ko xam tokken bi doyna xernu bi luum lu wona fore yon ram lo na kange mi fi wan daan ne bari fi neon ni rom amul ci xernu bi sharab and ari xam xamam mazia buchana tel wujem ayam go sura na nyonyo wujem amul ci xarnubi fakon nga dab yene xaret muso pelen watay saret duren ganel bagn saret wacciona mo wa xarnubi talibna mole fezi ta te kalima am de jom du ja ta am kalam du gag du nar du fatel bi xarnubi day du su donga e detam du se jalaño ci denam mu je geril waandi jenam te mustafer ji xarnubi
1: mamba di ja gu tabbi je fiag ba ja gu na ko ngi mu di jalaaya banagi ni bi sal xarnubi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem si xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bambaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xarbaax raw na kuy xiyaas lu xel da julde sukoraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu bi moo jaraway baña selaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ñi laawayel caraw ngir li mu def ci xarnu bi seex bamba yaa bariñ njariñ fëriñnga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel li meneef limiyeer jant la mu oom foo ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bamba yaadi manduwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xarnu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ci yow lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew deesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di urus foo genn xanjar dal di ruus gor su la waa ji dootu ruus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit di xarnu bi cheikh bamba yaa dib li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobu ñi sa mboor njekko ñu naatal xarnu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xarnu bi cheikh bamba yaadi kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boore booti xarnu bi def na la geeg bu deefi yeeg te def la mbër mu deefi deeg keleñ mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma aja baabi bale tubaabi jumwuyoo walaa la bamba noon ñu daa alee na taala gaayi xarnu bi sharob da góom la ende naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñépp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xarnu bi mu jàll toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jokko seeni gaay kerog la atte xarnu bi bi la bamba aadim kelang moo jàpp seytaane wélang ba tar koreendi ca gaboŋ ñibbi suwaa ko xarnu bi xatalto fil baaru le in kab kaboo nat bun amin maallemin wala xamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonente beeg axlu badal ñoo dàkku quartier këwër seytaan armee li cher labbi daw ci xarnu bi gaboŋ ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram lambar na seer nay biram seere joor na xarnu bi kerog labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suuf si xarnu bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan ka bun meroo labbi naa ka bun waroo ñi bil yilib nga xarnu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booroo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xarnu bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xarnu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buuraki dag bokk ak jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askenul jeex fu nekk daam deenu fab seex bu mën a yor waa xarnu bee bindee fii yaa il fali buur
0: kuma saxeyta albabor di xeli ataayi foor fajon nga aji xërnu di isoodaan si war ne ne nërëm biilaani war ne na am ñépp di sant kay gërëm ngir aa debar seen xërnu bi ko merci naa la merci ñoom fariyaangu na amo ji doom wala fi ne amu omorom yaa dambe tegi xërnu bi kenn dootu dox kem ni nga dox kenn dootu wax kem ni nga wax kenn dootu jox kem ñi nga jox daraleewan nga xërnu bi limaamu chahraane kamal téeréem bi bàmbalay misaal giñ ne na mooy aboori jaal xud bi woon ci xërnu bi mbooloo mi xaw si oweyoon yaa soobi ngëri ñi awoon waman nga ruñ yoroon dekkal nga wirdu xërnu bi xaadiru yeesal ngay biram tiijaan yeesal ngay biram chaasal yeesal ngay biram kunti jox la xërnu bi lottal nga ñooñ sariyatu semmal nga ñooñ aqiqatu sa ngér mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xërnu bi bilaayaamat li nga doon noo saju tegi cër bu duun waccal damu lagu tetee ndewum nga lambi xërnu bi mboolem chaabatu rasul ak baridaa tëg rasul ngan nga na bay nga seeni tool biyaale tooli xërnu bi bilaay aamat la nga doon noo sedu tegi cër bu duun waccal damu lagul teteen dewum nga lambi xërnu bi bilaay aamat la nga doon noo sedu tegi cër bu duun waccal damu lagul teteen dewum nga lambi xërnu bi chaabatu rasul ak baridaa tëg rasul mel nga ne bay nga seeni tool biyaale tooli xërnu bi bilaayaamat la nga doon noo sedu tegi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga lambi xërnu bi mamdaani saaliin kaabda daa tëg rasool o busheru daa tëg rasool asaan daa tëg rasool sa man nga leen ci xërnu bi yaaraw ña daa janog rasool ngir yaa liggéey ba am wusool ba def xariibatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi yoon wa nga aw baraw mbindeef ba def donay gan ji mbindeef mu ne su ku xamal mbindeef jom na mboolem xarnu bi diggante mul keeg malakuut ba sar kepee jabarood kenn musta boole seeni boolit bàmba bàjjeb xarnu bi aras la daa giseeg boroom kursiilay xame soloom di wàlla daa falee meteel di folli seebi xarnu bi moom lañu may nuurul jalaal delu ko may nuurul jamaal mu boole koog sirul kama leerami dar na xarnu bi daa leer ca lay jëña ci biil gi leer ci lay ño dénganeel kamaal ga lay fale meteel seexal na mboolem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottlikoo jibri daa dimandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téeree lay wetirikoo durus ga lay moyandikoo pexee noonu daa jagoo ba tana noonu xarnu bi talif la daa jëfandikoo mafoo la daa gàggandikoo ikam la daa suggandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawiil la daa xamali jaami kaalee xeesu baam riwaay lay xeeni kaam du jëw du janni xarnu bi fum toll nag day tëgg rasool du war watay dammi rasool du def deram ci ta rasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jul ne fii rakka ba géej añ màkka ma ne ko ngéej fadilu añ na xarnu bi njool màkka dal lay sigiree soo ko tuddee mu dallidee gi ñaane daawuñu solee ji koomi waar na xarnu bi fam na ci xëyleen bi yaaju koy raw yooyu lawlu yaa moo raw xiyaalas fi yaa denam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am nguréy gi mu jagoo ak muñ nguréy gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi na doomira yam daa tegoor te teewu ko ànd ak sagoom teami boot yu muy fegoo te du ko feg ci xërnu bi duniyaa da koo wan gannaaw mustafa aleemu laaw jubli ci àlla na njanaaw wakkil da du xërnu bi bagul galen bagul midaay bagulu ab tubaab di jaay jaayante naag yàlla sawaay gañe na mboolem xërnu bi bagul fasak naga gëleem bagul xarag bay kidoom bagul ta am saqi njuróom du jaay du jëndal xërnu bi bagul la am junniroŋ bagul dox di yori boŋ muhammad sadokh barem gabong delu jibi xernu bi daram du yak ab daram rustakh murasbatam nawul daram qebul param mo gana wuti xernu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko yaru bamba doyna war ci yalla ba djub xernu bi bindi fi yep yam fi mom agali yep yam fi mom bagul bañu du xeb di mo gana wuti xernu bi bawal bawal akop ajor samaki baado lo ki bor ko laaj mi jox lay xamu tene ñi des fi xernu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar kenn ko may serign guyar xamul ko bon ci xernu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari gënom patar kon du fa jog ci xernu bi wala fa gënal fu mom ami nar ganar gënom bayar kon tax ñur bi du fa jaar ba def juma ci xernu bi wata gënom shahar bari gënom dakar rusul yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat genum shigar ndawet genum kibar njaciar genum gumba gutar gu joxtuma ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje kesen mo yerma ndey wa xarnu bi batin la da abdin jor du merenet bari kador mbolam jigena mo gor defana len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan famom tasfiye bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi giraale xamal gonem inaaya modi ayji ko wilay defal borom ciavel gu am ci xarnu bi ciavel gi mo am ko xamal xam xam bi rawna sama xel liaram gi fena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw ciavel gi tena ma nelaw ma wi wondi na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi liaram gi dal ma tek tekan sa xel lemba para xan manan ba mandi choro xan di busu gaay xarnu bi.

asamaaw jëm si bi suusi xarn bi moo am makaari jul uruuf lam yaaram nañ koroof mooyee katu gën yi mi ndeef maayee katem ci xarnu bi mooy mujj saati adunaan yi wàcc aqiru chamaan diram mu xeru jëm jinaan tuubaa li axli xarnu bi tuubaa ñeen la kuy murit woylun ñeen la kuy mariit yàlla nu bàmba def murit ne leen amineen xarnu bi jox naa la faw sama xol saabu nga nee li may setal terum mala aani sama xol fóotalu gàkki xarnu bi bàmba dangay boroomi may tenun ndax boroomi mooy moo tax mu sax fi di de wey ndaxte nga jéggal xarnu bi woyin ngir bëggi dërëm mbàkke danuy sàkku ngërëm ca bis ba yàlla di gërëm xeet yu newoon ci xarnu bi yow muy liggéeyal nag sa borom ba am ngërëm xeyra xadim wàllilu yow seen juróom yow ma yàqoo mu xarnu bi tàbbal nu jànnate nayim jànd baag si ëpp doom wunti yaayor seeni doom tijji lugal waa xarnu bi rilwaan tijji na la ngewey jox na la njéndi la doy waaju la somm daldi wey yaame ceebi xarnu bi noppalu ji nag ca illeyin yàlla gërëm na laag lemin yoneen gërëm na laag ñeneen aqu la faawe xarnu bi ak mursalin ak la wuliyaa ak taabiin ak lan biyaa gine yi ak malaaka yi gërëm nañog waa xarnu bi yoral sa boŋ talem fanaan diggante kaw saraak jinaan nottil ta lekk nag te naan jaajëf defar nga xarnu bi alhamdulilahi na ngeen di chant rabbal alamin dooma di baay kidu keneen man naa defar waa xarnu bi yow mi la geel mustafa bul fatte am ni mustafa ak doomi baay mustafa ñoo ame buuti xarnu bi man na xalifatul qadim fenn palaas mat na doom te am na xam-xam ami koom man naa musel waa xarnu bi noppee goreeg tàllal nda joor la moome saaluma kajoor ku laaj mi jox lay chamour te musta gàntul xarnu bi taaraara yaal aminata yaa donn njëlu aminata tuubaa du sun madinata yaa weerutim waa xarnu bi yaa neexa wayte neexata ngir xarnu bi amoo ci maas dale fii weesu faas yow lañ jébbal xarnu bi raayu nga neelu yaa koyor yaa tegi tur bi daw bachar ngir naaru góorog fasu par rawantewul ci xarnu bi mboolem si xaarin wa kibaar yaa tax ñu tabb jig saxaar di wàcc tuubaa ngan jigaar noppal nga gaay xarnu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak gi naan dootunu tappaatuy siyaan jaajëf defal nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawo da bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji borooma mba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay nga nee liwan camaam yey sati kokki aki ndaam boole nga ko nga ni daam rango aamoo ti xarnu bi muri di jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaa maa tàggat xarnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murit te yàlla booy muuru mariit bi àqi xaal muri ndax yàlla naatal xarnu bi te yàlla ngay muuru murit te yàlla booy muuru mariit bi àqi xaalil murit ndax yàlla naatal xarnu bi allaaw chool falul asim ko may nga neel deefi la yeem fàllilu mooy falul amin tuwam bi doy na xarnu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg mbusoobe duñ ko jar moo namp yaar weeni ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi si diiti baayam la yoraat leeru kisaan gi dey royaat ndey jaari xeyl mum sinaat moo ame booti xarnu bi mooy noobalub lislaam fi nin mboolem sëriibi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xarnu bi maaxleb cee ji koom yoxe tulla ci meloom nur na baay ba man na doom amb na kerla xarnu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xarnu bi yàlla na nu am
leni me be

0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi rawatina bokk talibi mouride yi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya ku ko manit mu boole ca suratul mulki benn yoon daari kaamil yi daari alquran yépp it lu ko waaye mën a jàngal ci ay kaamil mu jàngal ko ko duruskati xaside yi it lu waaye mën ci durus xaside mu def ko jox ko ko addiya waaye rawatina xaside sin diidi waaye wakaana xaqan itam waxal na ma boppam ne sëriñ bi ko ko joxoon jox ko ci ndigal moom it limbu ci waaye man rek mu defal ko ko salaatu ala nabi gi itam maa ngi sàkku ku ko man mu defal ko ko juróom ñaar fukk yoon boole ko ci addi yi mu koy defal yàlla na yàlla nangu addi yi yépp jottale ko ci yool ba te yokk ay njëggalam ak yërmandeem te taas na ci barkeem te dolli ay leeram wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: pour fekkon lo la on ci mom ci la doon def ci la doon dindi amna kilifa ko fu mësa ñew soxna ci jox ko café ni ko soxna ci waxe legi mënu ko amna mbacké duma nan café xana nak ma ñaanal mënu ko amna ku dul nan café ñu koy ñaanalé ah man né ku dul nan café mënu mako ñaanal mom nako ba do jang xassay mënu ko ah kay mënu ko bayé ko fa nak ku dul nan café gi waro jang ci xassay tam yi xamni mom non la nan soñé ci ay mbir mom soxna su gawat wayé yaram dal ni ko señ bi waxe legi bokulone ci wenn melo waye kenn ku ci ne da la lu soob ci mbedd mo xamne bo ca jaare da nga am lu gënul ci señ Touba
1: ma sha
0: ndolu mo mbiram khasside yi nak day ciir bopam bo xamne señ Touba ko set ndax man kenn net lu mom wax ci lamiñu bofo ne ma sox côté de ki mom wo ci jaare mo ñew mo ne Aïchatu sama liggey khasside yi dekk na lako kon khasside yi ci loxom lako señ Touba tek soxna Aminta Amara tam wax na ma ci lamiñu bofo ne ma soxna sey day khasside day ciiram ndax biñu nek ndiarem bu serigne bi mossan bind ak khasside bu noppé day wax sama sugawon jox ko ko bu ko jangé ba mokal mu sokko yone ci serigne Massamba te mo serigne Massamba koy ron nga xamna khasside ba la dem ci serigne Massamba mu diko soti wat fekk sama sugawon mokal nako wal lolou day manam denk na la gëj lolou dukoy firi lolou dukoy firi ci denkale bobé bam ko denké khasside ba noppé daf ko wax nako manam de le yow ak sa ndey yu ndaw yi ak sa rak yi ci kër gi nga len dajale ngén di jang sama khasside yi di ci ñaanal sen maam soxna busso ndax doob ju na top to ay wajuram da la war te man rasulullah sallam manam daf ma moy fenn fo moom sama bok waxtu woné damay soxla te mënu ba taxna mënu ma lijeenti soxna ci ma bëgg nak yeen ñi sama jabat ngén fété wu ci ndax bëgguma fému né ci barzap muy wax né sama fatima ak buma fété won ginnaw bëgg fuko soxna fatima waron lu fété yeen ngén fété ko dal di ko digal na len alti de julé ni ngeen jang juroom ñett sindi di kenn ko na ci yeen def ko addu soxna jaar alxamis juné ni ngeen jang juroom ñaari mayibu def ko addu soxna jaar nga xam loolu dañ ko soxal mbolam jawtu señ Touba ganaw bi sax señ bi bindal na len ab téré bo xamne asbu ayat la dañ ko dañ manam señ bi ay khasside yu bari la ci boole sédélé ko sam bis bu ne la nga wara jang am anam digé khasside ko xaw akel yakarna señ abdou salam jenn liggéey nako fi te gannaaw xamni ci soxna musse la ko jëlé won lolé serigne bi mo leen ko joxone ñom ñukay jang muy lo xam dañ koy durus bolé ñu def kurel go xam dañ koy yëkëtal xassida ñom jabatu serigne Touba bokkon na ci ñi daan jité jang momé wajuru serigne Saliwu soxna fat jaxate man soxna jaxam ku neexon batlé ci mëna jang lolé firné amna ci ndax serigne Saliwu néna khassida ekifini nena bima koy mokal bobu wacc banam wessuguma jall ci ginaaw soxna ci da ko dan def ci ginaawom nena waye bu soxna ci dan liggey mom lay wettaliko ci liggey bi nena jang ko soxna ci faral de jang lu bari nak seigne sallu len ci la ko deg ba far ko bokal nga xamni mokal nako mom te bobu abdoxam sax sotegut kon fofu la soxna ci gawal fete won non la mbiri demé soxna aminta amar mom mu tudon legi bokkon na ci jang kat yi ñi gëna daxona jang nga xamni mom seigne sallu sax dana lerr na ci mom daaji ciosani mu diko jangal dongo yi kon soxna sagawon miram mom fi la fete lepp la liggeel seigne Touba waye khasside nak da doon ab ciiram bo xamni seigne Touba moko ko jaglel waaw mu defal ci tawfiix nak waxne manam loolu nak dama ko andal na samay bokk legi nak ak mak tey nañu bañu meunatu ñoo gisee ñi fi dess ñi ci uppi dalu nañ seen borom waye bima gisutu kenn man mi ndigal waccan sama ko mom dama ko saxal dal na yeen nak bëgg na ngeen wettaluma ci ndax doy ngeen ma ci jox ñu ci ndigal ñu nekk and ak mom ci liggéey bobé manam amna at mo xamné daf ma wo mu ñew mu ne ma da ngay dem jaarém ba dañ barab bobu señ Touba wacce liggéey ku ñu wax Abdou Diop moko yor da né mom nak du nit bu ngeen ko séné bu ko nexé dot liñ ko gis ndax nu ko nex lay mel waye bu ngeen démé né ko mako ma leen yoni dal ne bu ngeen demé amna palanteer bu nek ci penku ba bu ngeen ci dougal sen lox bo gassé tout di nga daj lu melna waxé mo doju julikaay la dal na doju yoy ci la señ bi geggan won bi mi dal ci borom dal na leuer Bagdad bi na ngeen ci tibbu andil ma fek bobu yéne na ñaar maître pelak malikan lem ko ci digi bi dal na ngeen ko def fi néma na ngeen ko fonk ben fep suuf bu mu ci wad nak ndax kër señ Touba goge fep suuf le kamil alcorane lay wécc ci lam ñum la ko déggé biñ ko andilé suuf ci daf ne nañ ko wutal ay musoir yi tisi yi mu la dem wuti indi mu wagn ci ñaar fik musal ak juroom ñet daal ne ma nañ ci sédel suusi biñ biñ ci neuf mu ne ma nañ sét ñaar fik mourid ak juroom ñet yu sel té manu kenn ku ci né jang ci jooni sindi yu sel ngeen andil mako muy ñaar fik jooni ak juroom ñet bañ ko ëndé bam tak ko ci musal ni la ko yëkëti ni bam tim musal gi mu ne li ma ko ndik defal señtu wa ci ko suuf neug leen tuttu madame jappo dem ci barabu señtu ba ba def ko ci bu mu delu sey dal ne sen liggey bi borom nangou nako xam ngeen lu leen ci fagu la ñu ne ko amake ne ndax amul dara yo lañ xam mu ne fagul na leen ci talibi gumu nangou sangé ko dara dootu ko yaq lolu yaakar na ne doyna firnde ci digam ak señtu wa digam ak qasida yi digam ak defar ay dongo lima bëgg wax rek moy ñu bayyi xel ci ne ñu tey diina ji dañ ko teunk ci ay charte tégnu ko ci am xel du jage nak no xalaté rek doxé nona da ngay laaj nuñ ko bëggé ak nuñ ko tabaxé nga teunk ci nona mbirum soxna su gawal non la démé lég lég nit di def lo xamné yow li ngay def ci soxna su gawal muso dégg fenn fuñ ko netlé ci soxna su gawal ba kumula do dox bokku soxna su gawal yar mel na ba mu du ko doxé kon boko bëggé ci da ngay xamné li sa xalaté bopal ko jox way du nona su ko défé fexé ba déllu wat nak ci lolu mbir mu nga laaj nuko soxna su daan défé ak nuñ ko daan defale nga defé ko nona dana tax nga man ca jarñu loolu le seigne mamoun bëggono wax rek ci loolu duñ mata ki ndax soxna ci sa sene di ci day bëgg ñu xamé ko non ndax soxna ci tam limu wax légui day xolof seigne touba manam bëgg ko itam day jaglé gu seigne touba jaglé la manam bëgg soxna ci ak defal ko dara mu dafa am tawfiq ndax seigne touba daana wax na ku seigne touba nar ta fayal bopam do ko defal dara nga xamné kilifa yoyu ko xamal ku ci soxna asugar ma sante dara da ngay sante bu baax ngir sante gim lako sante amna kilifa ko xamne ku jégal seum xadir la tass da xere nañ ma ko wol niñu genné ci mbéd bi nga la sante mo xamne mom danaka day xam li xew xamna ni kon mi ngi jaar ñu kay wi soxna ci bimu accé soxna ci ne ko kërign la bëkk ko diñ dela bëkk mu daal dem jënd ñaari saaku yu kërign def ci auto bi daal ñew wacce ñu ak seen xal ñu ko yow naajal nga sama ndekki di fo neewon bay naaj mu ne ko mën ko dama ñu bay tolu ma ñu kay usaw su gawat ma ñew mu ne mu kërign la mu ne ko ba jënd nga ko mu ne ko ak ay utal na ko ñaari saak yu kërign mu ne ko alhamdullilah kon ñom fofu lañ tagon soxna ci xam cër bi ko yalla jox xamne defal ko dara mom manam begum seigne touba la wa daana wax ne kuma tudde dom seigne touba beg na ci yow lu mu fonkon la lo xamne itam amna ci yo xamne kenn duko dima ko waxe rek kenn duko laal ñu bay ci biir rek waye mom non la demé li mom soxna fatiy wax ci mbokk mom yi di soxna sugawal mom serigne chan bu yalla serigne bi dolle ay ak wëram dolle ay tarangam di ko bëgg ba jënam nga xamné mom kon ni ko soxna su waxé ab ciirem lañ ko fagul waye lima ci joxe firnde ci soxna sugawal ak njabotu serigne touba gi dañ ko fanké won serigne chan bi ku na xamné né dawul genn ci dëkk bi mag ñu wax nañ 45 la fi mu jëlé genn moy bi señu saway wacce ci mu ñëw fi ci la wax né ak gis na ñaar wala ñett yo xam dal tax na bayu moy fu nga def fo dem talibé li ñi def ci yow lég lég da lay ag fo xam do xam sax man nañ ko am det ak sama ñaari kilif yi nga xali bu ci ne bu ñuy yacc day fekk ma genn ñaar yoy dal tax na damay tok lu xéw fekk ma fi genn lu dem fenn wayé genn na fi dem mbacké bol ci ndigal Seydou Khadir ana lu ko waral moy soxna momi mbacke mom serigne abdou latif nga xamne serigne khadir ko tuddu serigne latif mom wax ci lam ñom nema kere bi serigne khadir tuddé ba bis bi mako joxé fatlu ko fu mo so nuyo serigne khadir nema ana momi mbacke xamne ñom dañu neena bis bi mu yonne nañ ko jox neena ci la xala tam yo la bëgg nga dem tuddi mu ne ko ha kay mbacke ne ko bo démé nak mako tuddal ci tuddal mako xam su gawal man lolou mom sama xalaati bokul lima japp moy fonk gum fonk sans gawat motax mu yoni seigne Moustapha Chaye bu dem mbacke ndax xajna budu won ndax ñaan amad dafa te yennul seigne Chaye waye yoni gi yoni seigne Chaye mu dem mbacke man lima japp moy kim ko nar tuddel fonk te gisul kenn ku reey ku tol ne seigne Chaye bu ko ko man tuddel ku dul mom motax mu yoni ko dem mbacke tuddi ko nga xamne digeunte 45 ak bis bobu ci le seigne Chaye bi so gennu Touba dem mbacke dilu xott kon fofu le sans gawan tollu jabatu seigne Touba gi jabatu seigne Touba itam fofu lañ ko tollu xamna seigne keu bëgguma téré ya ay lolu boy bi di dal gën fa
1: jërëjëf Baye Diop ñu ngi lay sant rek dina gërëm comme nima ko waxé won sa suné yaaka na ni nima ko waxal ci ñëlbël bi ñun ñi min say jotaay ñu ci bare bare ci yow lañu jaaré musu ñoo gi soxla so way ci yow lañu jaaré bëgg soxla su dawa ngir waxtaané bokay waxtaané ak ni nga xamné non la melen ci Serigne Touba té ñun niñ koy waxé rek waxtu mu nekk loolu da bok ci li nga xamné day dundal ak roox rawati na li nga xamné non la ko Serigne bi fétalé won li nga xamné moy xassidane té man ak say morom yépp luñu am ci Serigne Touba ñing koy santé xassidé jërëjëf ñu lay sant bu baax la ñaanal suñu morom defal la guddu fan ak wër di nuyu mbolem tourando soxna Assou Gawane yépp di leen ñaanal suñu morom defal leen tawfiq du nuyu Serigne Badalé kenn la ci njabootu soxna Assou Gawane ma ngi taxawal bisub soxna Assou Gawane bobu ñukoy magalal le 13 mai de pok alarba insha Allah taala fofé ci asagna ci yëmbal ci wetu lycée ba taala fofé ci asagna ci yëmbal ci wetu lycée ba yakarna bokk yi nga xamni ñu nekké Dakar yépp té mënu ñu ñëw fi da nañ dem fofa diko fa amal muy bis bu ama am solo ñu ngi profito diko yëgal ñëpp ak mbolem soxna Assou Gawane yépp rek ngi leen di nuyu ak soppé soxna Assou Gawane di sant bax bokk yi nga xamni ñu ngi top jotaay bi xamna ni soxna Mambou sa Mbacké ñoté momit xam ngeen da wona tew ci jotaay bi wa yalla dogal na dem nañ fa jël ko mu andi kaddu yu am solo xamna Serigne Mor bu fekke wa resi jekk nañ rek mu andil ma kaddu soxna Mambou sa Mbacké yi su ko defé momit da bok ci jotaay bi soxna Mambou sa bismillah
2: assalamu alaykum ngeen sa mbokki talibu yépp ma ngi leen di nuyu sa mbokki dekkandoo yépp ma ngi leen di nuyu ma bokkal soxna Assou Gawane Mbacké ak ñuma bokkal kër gi ñëpp bayiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp ci seenu tur ak seenu sant di leen siyaare bu wér di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ñaanal Cheikh Abdou Samane Mbacké mi yàlla na fi yàgg te wér ma bokkoon démb ak bëkk démb soxna Assou Gawane di ñaanal soxna Bali Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ndax li ñaanal mboolem nag ku ma bokkal soxna Aissatou Gawane yàlla na ko sa borom yàlla yàggal te wéral ko noo ngi sant yàlla bu baax di sant yonent bi di sant suñu ñaari wajure di sant Cheikh Mohamed Al Murtala mi nga xam ne moo nu boole soxna Assou Gawane Mbacké ndax man lu ma am ci soxna Assou Gawane Cheikh Murtala ko ci nag ndax moo ma boole woon ak moom jël sama rakk bi ma mbokkan day ak bàyyi teg kon lu ma ci am rek sant naa dama ko war a sant Cheikh Murtala kon nag maa ngi sant ñëpp di sant Cheikh Murtala mi boole woon ak moom soxna si nag naqaree waxtaanal la ci man ndax damaa xir ci moom ba mënuma ko waxtaane ndax soxna si moom waxtaane ko yomb na yombut waaye nag waxtaane ko yomb na jëmm la woon yoo xam ne ku ñeme njaboot la woon ku bëggoon Serigne Touba la ku bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon xasaayit yi la léppam ci xasaayit la ko defoon léppam ci bëgg Serigne Touba la ko defoon léppam ci bëgg alquran la ko defoon léppam ci bëgg njaboot la ko defoon mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ca kër ga tey yéen koo ci gis mu ne lay soxna Assou Gawane man la gënoon a bëgg kenn ku ne da ngaa jàppoon ne yow la gën a bëgg ndax nam nu yore woon rek yore nu sell bu rafet moo xam ne ku ne day defe ne yow la gën a bëgg mboolem góor ak jigéen nag loolu la maasale woon li ngay yendu da koy xam li ngay fanaan da koy xam waxtu wu ne ma nga nuy seet waxtu wu ne ma nga nuy toppatoo waxtu wu ne ma nga nuy yërëm waxtu wu ne ma nga nuy dimbali ak njaboot daal amu ci woon morom moom képp ku yaroo ca këram ga rek xam nga ne njaboot amu ci woon morom kon nag waxtaane ko yomb na lool ku bëgg nag ak mbokk la itam ku yemale wutoon kenn gon njaboot gi nga xam ne moo ne woon ci kër gi nag ak njaboot gi nekkoon ci àll bi te suñu borom boole woon ko moom ñoom la yemale woon yëpp soxna Bali mii tey jotaay bii mu toog moo ko ku fekkee woon démb xam ne bii ab jotaay ma ndax da koo defal ne doom ji mu jur ba muy ne daaru mustil lu masaa di jëkkati woon a góor ne ko damay yotal ma ko soxna Bali soxna Bali yaayam dama ko joxoon ci sama kanam joxe dajaleel naa ko yu baree baree bari mu daan ko yónne soxna Bali ci sama kanam kon nag jotaay bii ma toog tey Mbacké yàlla na ko ci yàlla yàggal jotaay bi ba ci toogee ba tey nag man na lim doon ndax mboolem fu njabatu soxna Assou Gawane nekk rek lépp lu jóge ci soxna Assou Gawane mënoon na koo lekk ndax moo ko moom waaye da ko yëkkati delloo na ko te noonu ay taalube rek la noonu waaye soxna Bali mboolem luñ ne lii soxna Assou Gawane ko tax a jóg rek delloo na ko ci njabatu soxna Assou Gawane ngir ne na soxna Assou Gawane yore woon kon nag Mbacké yàlla na yàlla yàggal fi ko fi lool ci suñu kanam yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla wéral ak xërëb ak mboolem ku mbokkal nag Serigne Touba ni noo ngi la ko ñaanal yàlla na ko yàlla def baax na.
1: Parfait. Okay, jërë ngeen jëf jërë jëf soxna maam Boussa Mbacké Njoté ñu ngi lay sant baax di la gërëm waye jërë jëf mbokki téléspectateur Assabadie TV jërë jëf Ba Aline Diop ñu ngi lay sant baax di la gërëm li ma ko wax Serigne Cheikhouna Serigne Mamoun soxna maam Fati Khoudia Mbacké mom Serigne Habib xamna damay dellu soir rek ci Serigne Cheikhouna mel leen waxtaan mi ngi tambalé sori de nga Ba Aline Diop fi nga xamné fi la daané la légui té moy kon daal lay xam soxna ci li nga xam non la daan yoré waye méthode yi nga xam ni mom la yoré won waye nim daan yaré té Baye Aliou sédélé ko ci ñett patch yo xam ni day melni nima koy waxé sa su nek rek sérigne bi méthode bobu la yoron diko yaré té day melni Baye Aliou limu andi da fay deugël li nga xam ni mom la soxna Mame Fatou doon wax moy li ci jitu moy da ngay gis na soxna su ko bëggal njabot la waye soxna su nit la won ko xamné soxna su bo déggé cadeau li nga xam ni kenn dawul na ci wétam dafa nek loxay lén a lol di lu am am solo ci ab yar te bu mel net kenn ku ci nek da na la nimelo bopam da na nawlo ba nga xamanteni nek ci wetam mo lay gënal ñak nek ci wetam kon ma bayal nga wëyel ci fi nga xamanteni fi nga bëgg sof lepp rek ci xamle soxna su tedd ci nga xamni moy soxna Aïchatu bint Khadim Rasoul
3: jërëjëf seen ko so ni sant bu baax wax ni ko suñu wadi wax Baye Aliou wax legi bi soxna Mame Fatou wax kenn bëggutul mu nopi waye momatu mi wax kenn bëggutul mu nopi ndax day mel li liko dal ci soxna Mame Fatou moñu dal ci mom ndax déglu kaddu yi dañ ci banex ba nga xamné mo lu gënal sax di wax non mu ko wax nak soxna si da nga ron lepp sëñ bi ndax sëñ bi mo def ci mom li ne ci mom mo waral doxum sëñ bi rek lu dox fa ni jallu ma ngi wax ak bayji bi diko laaj waxuma la jigéen yooyu góor yàlla ñëw ci kër gi rek bi mu la limalee ngay jàpp ne ji ay góor yàlla rek lay wax te li xamoon nag ci jamono mooy soxna moo daan yor soxna góor yàlla yor góor yàlla loolu lay xamoon waaye jox na liste boo xam ne daanaka mën na maa wax ne xaajul ba ña fa nekkoon ñu tudd leen waaye da ngay yëg ne ña fa nekkoon rek bu ñu la waxee da ngay xam ne ñii ndax tey ku mel ni Baye Dame Sarr boobu ma saa di jàkk dangay am yéen yëgul ne kii defaruk suñ jowa moo ci moom may Moussa Guèye wajuru suñ mamu nii noonu Baye Dame man yàlla dogal la minu ma ko noonu waaye Baye Moussa moom mii naa ko baax a baax a baax jamono bi ma sëñ bi xiiree ci soxna si ma tàmbali ko gëstu daa bis koo ma ko fekk ca barab ba jar ASMA bi ci amoon une heure 30 minutes la ñu waxtaan ci soxna si nee na ma keroog yenoon naa ndam ndula ba tay yëpp suñ Basirou Ndiaye yenoon naa ndam ndula ba tay yëpp suñ Fall Vie Touba ak jabar ak njabootu suñ Toubacouta moom dina ndula ndula étape la boo xam ne nii vigré maa ngi koy wax ci laay ko noonu demee étape la boo xam ne boo ko demee sax day mel ni ci dundu sëñ bi soxna si da koy misaale Touba Sëriñ bi bi suñ nekk Touba ña fa nekkoon booba metti war na lool taroon na lool ci soxna si ci njëlbi na waaye liggéey ba ko suñ tuba loolu liggéey yow te Cheikh Mamadou Fall xamal na ko ne daa am tuwa góor yàlla yëpp ku fa suñ bi yebal rek waa agri mu tëla ba soxna si ñëw defal ko suñ tuba liggéey ba mu doon defal suñ tuba moo taxoon mu mën fal dund tumuraay ki koog yi ndax suñ fall daa wax ne gërëm la nag bu nekkoon diggante ñaari mu tuba boo xam ne dafa sabab muy polio yee jëloon bakkanu Mamba Lay Sa te ndap kenn rek bu muy jubdu la ñu rey ko te ba léegi boo demee ñu la salaan gee fa xeewoon moo waroon lënd ak boogi amoon fa ba diggante bi njaari ma Touba léegi daawut xëttal soxna si fa la nekk am fa at yam fa am dund ba la fa dund ba xëttale leer suñ fa ne ko ñëwoon toog sa dëkku bay bii nekk sa nopp la itte woon góor yàlla yëpp def nga ko suñ Touba loolu fa waroon ba mu nekkee foofu tumuraankee metti woon loolu waaye góor yàlla yi dafa nekk ñu Baye Dame Sall ñii ñoom Baye Moussa Guèye ñii ñoom Baye Cheikh Faye Baye Basirou Cissé ndeysaan Baye Mbacké Wade Ndar bu nga xam ne ci la bokkoon Baye Basirou Dia Baye Moustapha Ndiaye mi ci Ndiaye mooy suuf boobu nga xam ne moom def yéeme la boobu Baye Ibrahima Diop ku mel nii mel Baye Moustapha Ndiaye Baye Mourid Guèye xam ne ñoom moom ndeysaan Baye Cheikh Fulé ndeysaan Baye Madar Ndiaye Baye El Hadj Fallou Guèye Darou Mouti Baye El Hadj Fallou Guèye Gabon Mame Bada Ndo Serigne Darou Diagne Serigne Abdou Sow Serigne Amdi Kébé Serigne Abdou Kébé Serigne Cheikh Mbaye Serigne Ibra Khaya xam ne moom yàggul yàggul ak ñoom ñii nga xam ne ñoom Baye Aliou ñoom ñii Baye Adama Sarr ñoom Baye Adama Ngara Khane léegi Sénégal kirim yi nga xamni ñepp man nañ ki ëttu soxla seen ñakkon mu leen namp rek seen te ba légui ñoom ko ci gis ay gis ni yeup Seydou Touré té bokku tak nak ñi nga xamni ñoom la ko chamagnam yi woor ba tax ko ndax tay bo xolé ñi nga xamni ñoom ñoo jaar ci ay loxo ci jabo ko seen bi té gis man na woné manam ni ko jabaru seen bi ni ko woro la tamlek seen woor Moustapha ba ci Cheikh Mohamed Murtada amul kenn ku mu ci sa jabo mu ci ci taro la ko lool moy xamoon ni jikko yi ci mom xamoon ni yaru seen bi neewon ci mom mo taxone ñu jël ko tax ko seen lepp and ak mom ci liggéey ndax tay bo xolé tay lu melni wasal Cheikh Mohamed Farak tudde na kenn njabotam tax ko ci lu kenn njabotam ko def da ngay wol ci liggéey waye téewul mu jël soxna bari graf ni mo soxna ma musso boole ko soxna ma mati sama ñom ñaar ko ci gis nga xamni ki fa fam yow dina fay ci mom baax té bo xolé dé ku melni si Abdourahad tudde na ko doom jox ko fa sukara waye té wu soxna ma am itam mu yëkkat ko jox ko mom tam ko ben si Abdou Khadir ko xamna né tudde na ko doom ni ko waxé légui muy si Abdou Khadir si soxna sukara mo wuro tudde légui da si chayam tuddu ko waye soxna ma fay ji nga xamné sey xalim señ walu yoro tay bari may dindi bu fekk ko da ngay dundé nga xam ni yar soxna sukara da yoré tay ko melni sing Abdourahad nonu jamm ak mom fofu turno kenn jabotam jox ko mom tam yar loko kenn ko mom soxna maami Cheikh Mohamed Murtada tam gis mo turino ko dom bo nopi jël na kenn jabotam jox ko mom tam mu yar ko non ko topé ba ci sang yi nga ñoo lañ topé xam tay ko melni ci wut la sama mom parti sunu bi xade fa mom parti jini ko na xamne ne Seigne Fallou soxna bari ak soxna mamati Cheikh Mamadou Bachir bo ñëw kërëm da nga fekk ñu bari ñu yéro ci kër bi waye bu ñu doon soxna sugar mu Seigne Fallou Seigne Bachir mi rek soxna sugar nga xamne mom la Seigne Cheikh Sugar tudde Seigne soxna sugar Seigne Abdou Hakim bo demé non ñoom ñëpp ci réfléno ko kër Seigne Moustapha Bachir nga xamne mom soxna jaar bi mu liggéey sax jotta ko tudde kenn ta ar jaaram soxna sugar la ko tudde ko fawor lool té ñi may wax ñëpp nak ila xam ci jox mi sama bay musa dama ci wax lu yéme néna Seigne Cheikh Mamadou Fall mo xon ci mudbus jeng nako bobu da am sawab bi nak xamne ñu bari ñu koy netti muy neeg bobu nga xamne mom la soxna ci yoron te yalla dogal muy sen te waxtu taw jot asaman tresib bi ba sama ko netti néna Seigne Mudbus jeng mo ñew ci soxna ci nako ba jëmono massa tollu fi ñepp seen xel ci Seigne Fall lay dem te nak Seigne Fall neeku fi mo tax ñu bëgg nga ñaanalu ci ndox mi néna Seigne soxna suga neko mu demal xol sama neeg bi mu ñu xol neeg bi yarax lool nako da nga bëgg sa téré maam yi toy bu gene ko defarul du taw Seigneur Mousse yeeng ne bëret di dem bam yag neena mu wañé ko wat ñu ne ko mbacké day kër Seigne Fallou ko Seigne Touba gele ci daarul manam ne ci loxol Seigne Fallou da am neeg bu fa nek bo xamné ab geer da ci adam moy mum la bëggul andil soxna suga neko bu ci benn geer deson moma gënal ndax lim joggi Seigne Fall neena mu dem andi neeg ba ñu défar ko neena ba mel na wara mel ci guddigu mu faraane taw bay wone ne bañ xeyé nak soxna suga ndé ko musso ségal café nga dem jërëm ko Seigne Modou ñangay ji fi xéere ndax yi xéere gi tay ñu ko da wax ñanka ñangay ji fofé ségal café dem yubul ko neena ma ségal café gëlem andil ko Seigne Modou neena ba accé Seigne Modou néma musso mané ko mbacké mané ma sama badjen bi Seigne Fallou ma yéccu mom monéma sa badjen asubu la woyé nang ko wéji wala laaje nang ko jox bu wax ak yow nang ko déglu ku muñ ay banga banga ba xolam sédd saxul lu tang aduna ka l'akhir neena Seigne Fallou mako wax lool té bay musse djimum néna ma buñ massa jogé ndoula di magal ci néna auto li len di mom la Seigne Fallou yabal mudduy bagage yépp ak sa badjen ni ñew mu dara len ko soxna momi néna buñ magalé ba nopi ba muy taggu Seigne Fallou ñu ran and waye né accès Seigne Fallou da nan ko lepp lo soxla wax mako tay musse bam fekk la néna da koy deugal lo bi nan ko ak lan waye muy lim ak lan waye néna bu suba non la koy dé ci auto ñew mu fekk ndoula Seigne Abdou Hakim mi non la meloon ak mom nga xamné amna ko ma netti li ñeegoon Seigne Moussa Saliw lool mais deug na Seigne Moussa netti li daanako yoni ñent yoni bis bi Seigne Sougam néna leg da na ko demal laajima ko lu bëgg rek demal laajima ko le fexel ba xam lu bëgg Seigne Abdou Khadir mi ko xamna ñu meloon ci dingé ñom ñaar nga xamné mom itam xarit gim amone seen digëne ñoom na da am na ko doon xolé muy Seigne Modou Mokhtar mom nga xamné kërri njabaru Seigne bi la di rak soxna ci bo baccé ligé soxna ci diko joy joy metti ba Seigne bi yërem ko ci joy ne ko dina la dello Seigne Modou Mokhtar xana ñu kérok bi Seigne Abdoul Khadir ñëwé ndiaré bam ne ko jakk jëmi Seigne Modou Mokhtar mom la gis kérok la jël Seigne Abdoul Khadir rek taf ko ci bopam taf ko mi xattam nga xamné momu gënon na jégué soxna ci ci mëna doon gis nga taranga yi ñu doon juñu légui nga xamné Seigne Abdoul Khadir mom dako béralon añu ngui koy togal am añu mo bu jot moko amel añu bu mi añi soxna yi ñoko daan togg ñoko daan yob Seigne Saliou Mbacke mi yakana li ci baye Ali bi net li ñepp diko degg rek bam ne xolal ma sama Saliou Mbacke ndax mi ngi fi dem neex gam ko neex ak Seigne Samad li mu ci net li kéro bi nga xamé ni Yalla dogal na soxna ci necc tawal ji te Seigne Saliou yegugo ba Seigne Samad neena wax ko yow assura ñew setti ko ba bax Yalla mako wax ndax la nga wax da nga genn la nga wax ni may sepp ndax da nga genn Seigne Saliou nako Yalla téré duma ci genn mukk batay fofu la tollu ci yow nga xamné nonu la meloon diggam ak jabaru Seigne Touba gi non la meloon diggam ak Talibé Seigne Touba yi waye Talibé Seigne Touba yi nak wax deug Yalla ñom bo gisee ni ñu mel sonna su gaaw dama japp ne bor buñ koy jema fayal ndax ni mu meloon ci Ahmadou Rafaani mang koy nuyu diggu ziaré bu baax degg na ci kaw minbar mu tok ci wax ne wa dañu delo ci wa dindu sonna su gaaw na ko xamné waxtu wo ko fëgg mu tar la taaj la bol waxtu wo fa ñew ñu taaj la nap neena lolu wërsnako dundal kër gi ñi fi nekkon xam nañ ni liñ xey daan ko toggu ci ay ciin yu wuté lu bari la bis gën am xewla bis bu set am xewla nga xane funeel waxtu woné la fa nit ñi di ñëw waye waxtu wo ñew fekk fi xewal ay andi bañ ñañ ko ba lañu ko massa sédélé dinañ ñëgëndiko bu mu wër né buñ julli bu nopi bañ wone ñi ñëw né ñu roga sédélé tam té ñoom ñi ko daan toggu lég lég ñu sédélé ko bañ nopi duñ ko mass ndax mbolom bari ci kër lolu day wone ni melon ci talibé Seigne Touba waye nak la wax ni may umul muridina lolu la doon deugal motax mu melon nonu ci talibé yi ni nga xamé ni café gi nak ñi wax nak momi tam dafa jar léral baye ko xel bu baaxa baax ndax café baye ali mako gëna xam ci rub serigne bi serigne bi la ko serigne borom jox waye moko jox sonna sougane bu nga joxe sonna sougane dem sonna sougane du ci lu liggéeyal serigne bi serigne bassirou lo mang koy nuyu diko ziaré bu baax mom net li wax ni ci ndula neena bobu day buñ daan defar café gi neena genn café gi leg leg juroomi dit nañ ci liggéey ngir soxna ci cieur bi mu joxone café neena kikoy bojju defar ko du bok ak kikoy saaf du bok ak kuy deub du bok ak kuy sugar du bok ak kuy tangal neena buñ noppé neena jëmmé café goge mom neena bo ci mossé li nga xamné li nga mass mom bokku da café nga daan mass neena gis na ba tay itam nit ñu mur ko mu melni kuy bëgg genn aduna neena ñu andi ko terlu ko ci neeg bi neena soxna ci xel ab kaas ñu fexé bam jallale ci dara neena buy dem moy doxal bopam non la lay tegg mi ci batam bataay kon café gi da ci amone kaas di ci def di ci dindi di ci fal di ci folé di ci yëkëti ay daraja mbolem kilifa yi nga gis fi ni tay ko dem lam la ñëk wax moy wajurum kafter ba daana fa ñew dem ba darul mohti di dem ba darul salam di dem ba dendey di dem ba gédé han fepp la café soxna ci daal dem tirangay nga xamne lolou limuy woné rek moy nam melone ci liguel seigne bi way diko liguel ci njaboru seigne bi ak talibé seigne bi waggal njaboru seigne touba gi lol ba waxuma la ñom waye ñom ñi nga xamne ñom la yaron ñu njaboru seigne touba ko ne xamna nimu len defon nga xamne ñom ñi ku ci ne da doon xol seigne bi ci waxuma la seeni wajur de waye ñom ñi moy njaboru soxna fat djegi soxna mam fatimi xamne rakam la ko jappé won jappé ko ndom jappé ko waye da doon xol ci mom seigne abiyou mi nga xamne wajur la ci mom on la ko jappé won njaboru soxna fat djegi non la meloon ci ñom mbokam yi nonu soxna asugaal lu mi nga xamne wajurum mako soxna ci ñoo bokk nday non la meloon ci mom ak ñeneen nim doona laddante itam lolu itam lu yéme na ndax ñom ñi ñoo daan bokk mom am neek guddi joté mudi leen wër ñom ku ci ne xol na nga teudde guñ jara sangam sangar la lu ñu war def mu def ko ci ñom te ba paré da nañ gis ne ak jaamu yalla am guddi gi da ngay gis ne day kër kër bi ba set amul fumi laali ab laal bu jangut ma ngay julli bu julli wut ma ngay werr non la ko topi bu mat sel lolou di royu kay wo xamne dañ dan gis ci mom mu mel nona ba ci alquranul karim ji nga xamne ni mom la seigne bi soxla ci don wax legi seigne bass lo neena ma bam koy netti bako seigne touba di sol alquran ba nga wax da am ay jamono yo xamne dama gantu xewal gi ma soxla ci jox bam jaaxal ko mo dem diko wax seigne bi simi ne ko may di jom alcorane to no peguma ci mom da ja tegon ne ko motax ku bayiwul sama waqati makoy jang nga dima dog
4: légui mbir dal la ndax seigne touba mako digalon musta nangou muy jang ñaar fukki sibam yoyu am kenn ku ñew di wax ak mom ludul ne dako jang ba nopi lolou lepp ak farul la go xamni liñu wara jang rek jëm mom jojé la kon muy jëm jo xamni wax deug yalla ne ko seigne maamoun waxe jamono jonne ñu delosu wat ko gelosu wat son asugan mi nga xamni moy son asuganum seigne touba li seigne maamoun wax mu xorom ne da am son asugan mu dekk kër kër ibn yasin gi I saw that. Bëgg Seigne Touba itam mun ta wéssu nga sacrifier sa bop lepp nga def ko ci liggéeyal Seigne Touba ak njabaru Seigne Touba gi ak talibé Seigne Touba yi ak qasidé Seigne Touba yi lolou japp na bëgg Seigne Touba fofu la man kon kok la japp né mom lañu wara délésuat ngir ñu gën ko xam ngir jamono mëna gëna jariñ ci mom
1: da jere jëf Seigne Cheikh la joxale ñu ngi lay sant bu baax dina gëreum li nga indi amna solo et cetera lañu xam kon soxla su gawar ni abroyu kay la bu ma toroy waye xamna nit méthode bi nga xam mom la doon yaré waye ak ni nga xam non la jaxaso won ak njabotu Serigne Touba bi yalla nako sun borom subhanahu wa ta'ala fayal waxat nako kon xamna dama joxat ak Serigne Mamoun Serigne Modou Mamoun muy jëwlinu mboro mi nga xam ñoo teunk kër gi muy Asabu Janna waye soxna Assulot moy fi nga xamanteni moy jëwlinu soxna yi mi nga and ak soxna Mariama Touré ñom ñep ñu ngi nuy wax den ziar di nuy Serigne Moutada Mbacké mom Serigne Abdou Samad waxat nako mok Serigne Bassirou Serigne Yabal leen fi waye di sant baax wa gawan café ñew bu ngeen ñu ci jotaay bi gawan café nak moy serigne cheikh tukki bi ma ngi ko doon wax legi ñom yag nañ ñoo gungu ci suñu plateau xamna du ñak dañ ko andi wan nako ci suñu plateau ngir ko xamne soxla na café gawan man na jox ak ñom ci 676 52 52 77 616 52 52 gawan sax ñu nonu di café gu sel di café go xamni moy serigne tukki bi xamna gaay dinañ ñu ko andi inshallah taala ñomet yag nañ ñoo dund ci jotaay waye tay jitt ngeen ci jotaay bi ñu nonu inshallah taala dinañ leen ko wone karam inshallah
4: de neubutu nak neena faram ka bu ngur ko tuddu
1: da ko mi ngi nonu
2: waye
1: la ndax ma di gëssa
4: ah da na ne
1: wa ma dama ko ñu ngum ko wa da ko defé gëral ni karam
0: manam ki defal café gi waw mouride di xam ko day tax ñu gën ci sawar té ko xam dara xam defal ko ngir bëggum ko la ñom sen taranga señ tuba ko warlu té du delu gënaaw
1: deug la deug
0: waye defal gi mu koy defal manam dafa bëgg wuti toru lool rek ci bëgg mu yaatu ngir tawfiix yi nga xam ni señ bi defal lako sans gawan ci café mu yéne won dilil yépp mën ko jarign loolu ci duggal loxom kon wax gi añul dara
4: li mu ngi déggelé sa bay ali moy mbolém ko fi dégg ci wi kilifa ci Touba gi juroomi kilo yi señ bi joxon soxna ci barké la nako ci yow ñun ñi ñoko yu
0: alhamdullah mu ngi nonu
4: man mbolém kilifa yo fi di kilifa yi fi dégg ci biir dëkk bi fu ci ne yurne juroomi kilo café am juro soxna ci juroomi kilo café mom lako señ bi joxon ne ko Aïchatu dimbali ci jàng juroomi kilo yoy yi
0: defal na la def ak dindi
4: defal na la def ak dindi juroomi kilo yoy non manam limu ci yoni ci ay kilifa ñu jox leen ko ci dëkk bi xamuñ ñu mu toll ak ñi nga xam mbolo yi liggéeyal señ Touba fu ci nek day jël juroomi kilo gratuitement ne la demal joxal mako diw wala jox nako wala sax
0: yeen mom ay doom ngeen fi ñeñ ñam la ngeen dem wala ab jamm fu ko neex jox
1: ba sa la
0: sona est to gawan mbake
2: seen
0: chan bi mbake
4: deysa
0: moy liggey cafe yi xamna yeen ñam wala ko wax waye mako wax man dem rek
2: ba nek bu tuddi
4: yalla nek mu ngi tuddi yalla mom nek
1: xamna no bali manam yoonu murid kasbul halal da ci bop
0: ngay
1: baral bi ci dess moy nit ñi xam nga te damay deg parfois Seigne Madiama may neena ben anglais ko wax waye man ma xamna Seigne Madiama la ko deg Seigne Madiama lay wax ni manam ap cas bo fekke ñaar cas ci table bi tak ci lim bi ñu raxas ko bam set neena bu sutul bu tak ni jeral bi ñu raxas bam set rek dem nan ci café comme yalla dogal na nit ñi dañ ci wul alal legi te café li di serigne cheikh tukki bi ñom yalla dogal ci préparation assudawan lañu yaro woor na len ni mom du and ak ku koy rax
5: waxuma manam waxuma ñak sel gi mu waxuma ko way do andal rek kuy rax café faaw da na ko defal ni ko wara defal rek ba paré dafa am man café gi naka jek dama ko bayal yu dafa am initiative bu am solo bo xamanteni ci café gi la gissé xamna ko mu ñew na am deet waye giss na ni fi boole lo xamanteni dañuy defal sasse bu ndaw bo xam day am junior
6: jarji wa
5: am sasse bu ndaw bo xam day am jam am sasse bu ndaw bo xam day am nana am sasse bu ndaw bo xam day am pobar nga xam yow yaay xol nam la neex nga def ko ci ak xoram pole lolo day lu am solo initiative bo xam ni ñoo ñoo fi kon day melni lu bax la matna walé kon mi ngi nonu
7: lima ci wax dal
8: xoram pole sama sa da ko bëggon lool xoram pole sama sa da ko bëggon
7: mo tax mu yëkëti tu soxna ci diko fëjël man dama am yeg yeg ci ne bëgg jarign jaagne jaam rek mo tax
5: deug na
7: ndax fagu lo lay yeb jaar na waye ñom serigne bi dalay am lu mu leen fagu lo xamne te ku tejo te dina la wax ku duggé ci yam waxtu de dik dik te lolu serigne wutul ko fu mu ya ndax ñi fi dess yalla ñu fi yak waye ñi fi bayiko sa bo déme sen bal bu takku tan nga man fa dajal lo xamne bu xey bu wa keur gi xey duñ soxla dara man lañ ci dépasser teranga lo do xamne señ ci wax ko fagu ak jabota waxuma ñuy dund waye ñi faat rek seen barab lañ fay indi mo yor seen man na yor seen kër kon woor na ma ne soxla ci mom bu ko suñu borom xire ci li bajjanam mo bëgg mu dimbali ci jàng kon nak loolu dama bëgg ñepp xamé ko non xamne café nan ko baxna waye nan café soxna ko nga mo gën lay firnde moy serigne saliou dey wax na ni ñaar fikk at ak ñett tok naka nanu café bobu ag na ci xamal lañ ko benn kaas café bokk na ci mu ñew fi sama sugaan mu xel ab kaas jox ko mu bëgg mako fal lu naan mu nako am docteur mu nako waxu ñu leg da wax mom sax da jaar ci diko dañuy nangam rek sa café baay gi day jarñ way du lor naan serigne saliou naan mu xel benen mu naan mu far ko jox kaftier ba nga xamne café guñu mësa andi Seigne Sallou day laaj café sox gaawal ba ñu andil ko ñu def ci café goku sox ko xelni kon lu joge ci sax gaawal lool day na ci firnde ndax ku andi sab cafetière man la ca xelni waye day laaj cafetière sox gaawal bimu ko joxon ñu jox ko ko mu xelil ko ko ñu xelil ko ko mu sox ca xelni Seigne Sallou mujj na ñiko xam deug ñokay tangal café andi ko café mo naan yombut ndax da ca xëreul ba café gi ba Seigne Moussa Sall mi soxna ci wax ni bo xam xam ni tangal sax la ko yow ngay tangal ko ñu ko café ko mbi yow sam nga tax bu for ta mel ni mara mel ya
9: set
5: nga xamne Seigne Sallou neena ba muy nan café koko sans ko joxot da ta fas ne era da amone yene ligue Seigne Touba te doomi Seigne Touba jox nako ndigal lo xamne Abdoulla man la yam ci nako suñu maral lewal ci kaas bi lu mo waral ligue Seigne Touba rek mu defal ko ci kaas bi nga xamne japp na bu ko nané bu égué kërëm fa lay xato waye neena ci la ma doon ñu grip kër la
9: wallahi mom de bo xolé sax fimné ak ji maam lim ci def dafa yéme ndax fimné ni sasse bu yex bi nga gis ni amna reconnaissance internationale li génn fep day dem France day dem Italie day dem Amérique fep da fay dem nga xamné itam lima ci dag rek moy da am lu soxna ma fati wala seyou sama dima ko fatte légui ci vocal bi moy neeg bobu nga don wax moy neeg juroom ben koñ bobu nga don wax néna kérok bi soxna ci joxé ndigal seigne bi seigne sallu joxé ndigal ngi defalat kër gi néna ma dem ci seigne sallu laaj ko ndigal ci neeg bi mu jox ko né ni limay wax lé ki daruma nan ñu ngi confirmer néna neeg ba seigne do wax nan rasulun karim baytana zar ahmadu néna neeg bobé muy neeg bop waaw neeg bo xamné mom la seigne touba do xamné yanté bi fekk nako fa ca daruma nan ni neeg bobu moy deggu juroom ben koñ biñu andi won ci kër soxna sa mi defar kër gi mo dem ci seigne sallu laaj ko ndigal seigne sallu jox ko néna ñu ci ay barabam loolu lañ dëtt
5: da ko dugal ci neeg bobu
9: Touba wax sa Lady sir.
6: Amuti ben ciir buñu mësa joggé ci doomu Serigne Touba ñu ci soono bari Franc ci mom wala mu am ci wala mu jël ci te bëss ki yi sax man ma mujju nako bajjen xari bu dikité jël ci men mu ne ma duma ko def ciir soono momi ci la wara jël manako dédé ciir soono gaan wara ko jël at yi ñaari at yi ci la jël am xarit ko jox way musuko nangu kon lool da fay wone né ndono li nga xamanteni don nako soono gaan xam nako tamit ngi koy jëfé liggey bi nga xamni nak mom lañu sekk ak mom talib bi park ci jappale moy jëmmé kurel gi mu jëmmé daayira bi nga xamni mom moy daayira ko soosu gaan xamni li ëpp ci liggey bi moy ci loxom tay mo koy jappale ci lepp te sona solo mi nga xamanteni moy kilifa gi ma de ko sekk nak jité mbolem kuy am asugan ci aduna ak kopp ko yoron ci kër gi waye nak la ci gëna tawfiq moy solo solo dafa jëlat lepp jëb la ko solo ma fati xamna ñom ñaar dañoo yam kep ci solo ci waye nak mu jël ci ba fété lako mu ci taxaw taxaway bu am solo ñu ko and ak mom ñun ñi nga xamne yalla dogal nañu fété lu ñu liggéey bobé ñu and ko ak ñun dama nan leen genn bëgg la nga muy bëgg solo bal yi ndax it lañ ci soxla moy nit ki da ngay sagal sa kilifa lam koy sagalé moy fexé ba le sonu gan bayi won don lolou nga samal koko te fofu la nek bi yalla dogalé ñu taxawal daayira bi mu don daayira bo xam mo lekkeli njabot sonu gan gep décembre janet tay daayira bobu ñu ko son ci ndigelu soxna ci ndax ku la xamné daayira bobu soxna musu ñom ñoko taxawalon muy soxna musu mbacké muy soxna musu ndiogu muy daayira bo xamné dañ ko taxawal ci nek son ci kérok bi nga xamné taxawal ne ko mbolém njabot señ touba ba ci seblad mi sax ci la bindu won ci musa xassay li mo yoron kayba si am sama ñepp kenn ku nek daayira bu moy dox kéro bi yalla dogalé ba jamonoy dox ba turundey mag bëgg taxawal ab daayira ci lañ ko sosé daayira bu moy dox yor liggéey bi té liggéey ba ni nga xamanteni sonu baali xalaat né mbolo mi kat mi ngi bëgg taxaro té dëkk bu nek ñing fay yëngul sonu sugan té kenn ku nek nula neex nga koy woté ci la ma woné mo maam dama bëggoon kat dégg na kurel gu né maam koy dégg ci dëkk bu né da jamo dina ñew suma bëgge dajale mbolo mepp ci ben et du yomb ma bëggoon nga taxawal fédération bo xam da fay lekkele mbollem ku aju ci kersons gan ta nango dox ci ndigal li nga xam moy kersons ngeen bindiko ngeen anando liggey bi nek ben digal maxi cheikh na mi wëru dëkk ñu japp ben dëkk dinañ démé ndar dem ci louga dem ci ngaay dem ci tiawon dem ci mbour dem ci kaolax waye li ci gëna am solo moy def na dëkk bu ngeen egg ka fa nekkon ci sonsu gan ku mën di doon ku ne lepp luñu dañ ko fa defé biñu démé ndar daf né nañ jël basirou jama xam mo and ak sonsu gan mu jité liggéey bi ndax ku ñew ci kër ga fekk ñu ko def lo bëgg xam sonsu dina ko xam te du réeral goné te goné du réer bañ démé ngaay daf né dem leen ci wa kër bay abdou yad ku yagg sonsu gan te xam demb su ngeen ko defé nak ak njabotam mu and nak ñi nga xam mé fédération bi lañ ci bëgg dañ ko am bi wa tiawon woté ma and ak ñom mu dem leen ci sonu ma fa tiawon su ñu éggé ci mom ngeen samp fa daayira ba mu and ak njabot ga biñ démé mour mu né kon da ngay dem ci soxna ndey babu mi nga xamanteni kat ku né xamna né ku yagg sonsu gan la ndax lu ci nek da fay bëgg mom sabab so xamani ëlëk njabot gogo bu ñëw ba fekk la ñu tuddu sonsu gan ti mbir kenn ci ñu dana mëna yëkëti kaddu ñu sonsu nénama non lañ sosé fédération bi kon lool da fay wone né soxna bali bëgg na nit ñi dox ci ak nité ndax daf ma la mamun ke sonsu gan lima fa dal daf ma dal ko solo momi ndax ke sonsu gan dama gëm né mbolim luma am ci aduna ci rusol mom bi limay neex ci rusol gan mom ko dakal lolou mom da koy wax lu bari kon nak ñun ñi di ak njabotam war nañ ko jappale bu baaxa baax ci liggey bi te gën ko samal tayit gën ko wormal kër gi gën ko wormal liggey bi xamne magal gi état bi mu tollu bu fa eggé moma mi ngi may fatali ma magal gi ñëk wote kérok biñ tollé ci agn bañ ay bu no panu bisab gi don joxe kérok mom mi moko tak ni ñi takere de lolou la ko don takke nena magal bu mu jalle bori mankon ci ibrahim khalid moko fay bu ñewé di jamal dem ba yamale ba magal tollu ci ay millions kon lolé xamna ni ñi bayyi mu mat waye nak lepp nak de ko and ak jambar yu mat jambar muy soxna mam fatim ñum ak sono sulu wutu jambar la ci neex moy suñ borom dimbalé la nga am ño xam dina ko yéne ciir bu te sono bali ñeba sonsu kan lañ ko yéne ciir bi yene gi ngi ko yene ciir bi motax ak ndamam da ci gëna yomb kon nak ñun ñi nga xamanteni ñun la yalla dogal ñu and ak mom ci liggey bi lañ xam li ñor moy lan tay nak daf ci am responsable daf ko gadul bopam moy dafa ne ñaari kër sonsu gan yi ba soñon lepp luñ fay taxal njabot ke koy def muy kër sonsu gan gi ak kër proxan gi kër sonsu gan gi nga xamanteni ku ne xamna ne ci Seigne Touba ñoko def ba melni ku ko gis man ko xol waye daf ci am lo xamanteni nak jamono lu mu tollol def ko du wañi dara mune won ñaari atti ak atti ba ci ginaaw ben bu nek mbar dafa war ndax ben atti bi ci lañu daayira muy ñaari atti atti ba ci ginaaw mbolam fulku bek lepp luñu fa def lañ ko defé kon dafa joxé won digal ne nañ ko defal nañ ko plan ba genn nañ bisse bi yaatal nañ ko ci ñepp loolu lam ci waxon moy bëggu ci dox doxine daanu kat ndax sonsu gan kenn du ko dolli ndax mat na ba nopi bëgg na jëf jëm ci jëf mu jëm def ju sel jo xamni adé juñ ci dug xamé li kat talibé ko def da fay wax nan nima def barab sonsu gan mo na ko def ndax kérok mi liggéey lu barab sonsu gan dama wobu ñu maamun barab bi la bëgg def rat deureum sub deureum sax bu ci yow mi koy liggéey sax sub deureum bu ci dem kon suma soñone ke sonsu gan non la bëwé dama bëgg suma ko bayé ak talibé ëlëk mi seenu sak motax mu ne kon nañ bëgg liggéey ba sel tam aw yoon keuruk paraxar ngeet li tax ñu defalat plan ba bu ko yassalat moy keur gi ku na xam na ne
10: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: كون في تولو موي ليغي بي كرو برخان كي كنا خامن ني نيمو مل تي نيام اك سيري ادم نيا لامي مو لاج نياري باك بن سونا فاديا بن سون سوغان بن بن مو تابخ فا نيت نيك اك سالبي da ko na xamna ni jabu son sugan bi ma sa na dem proxane son sioni len fa ma ginaaw bi son ci dem bi ma sa na ñew fi len fiñ dan dal liñ dan dal ndax ko na xamni bu ndeuk ci musa basir amna ben kenkayri ben barak bu fa nekkon ci buntu ba suñu ma sa ñew mom lañ len di abal fa lañ def socci ak murake buñ xeye door ko yobbu ci señ musa siyar bi nak loolu la gis ba tax mu ñaan ñaari pak xaj ko ci dig bi tabaxal son fadja tabaxal son sugan yalla dogal na fofu monum liggey bu am solo bo xamé ni ñama sons gan war nañ ko ci taxawé bi mu ko défaré non mur bobé ngeen fa gis ñu jël ko fa mur baye musa sama baye mo lan def at mu jot bu joggé proxam bu diké défar lu am condamné juroomi dirém ñi ngi koy jox ak ñaad dirém mom lay dajal ba at mu del ci bu lé sé wér lay dem proxam condamné du ko doñu touba day dem ba ci musa bi té toj lu ko fa num tol bu doon juroomi saako sax da ko fay tabax wala mool ko tedd fa bañ ñew nonu lañ ande ak mom ci lolo bam egsi fi yalla dogal at yi wessu magal yi nga xamanteni muy magal corona la fa dajon ci adiyé ak len ni xam mbokki talibé yi jaayante won nañ ko adé jojé mom lañu dajalé muy ablim ni défarat fa neex ndax ku na xamné bi ko ci adama défaré bobu deruñ ko won raxuñ ko won milton nemu né wayé ci lañ ko tambalé défar ba neeg yep mel na wara mé ñu to fondation lañ fa juroomi neeg yo xamné ben bu an ak salibé bu am juroomi ram yëkëti fa mbarum 25 mètres yo sur 10 ba lepp tepp juk loolu nak addé joju ku na xamné né magal gi nga xamné suñu borom dogal ñu magal ton addé ak yenn ni mbokk talibé ak ku ci melni yenn ni mom lañ bolé bam exi fofé kon mo melni liggéey bo mu ngi xaar taw loy sonu bal def na nañ koy fatali mbolo mi ndax dama na def nan bu soñon luñu sumu sonsu gan rek dañ koy jox yité yité joju na moy bëggul mu am ben temps bo xam day dem ba bu japp li war nako ma def lolou dama ci soñu talibé ñu xam ko liggéey fofu lañ tollu liggéey bi ci touba it solo ma faati rek brigue de minute waxtaan man ne dañu bëggoon fuñu joggé ci magal gi lu fi nekk lu tollu ñu tambaliko kon ñi ngi soñu mbolo mi xam na bi liggéey la ñetti mbar yëp dañ ko wara defar mu doon mbar yu muccu ayib yo xam ni lepp luñ fay def ndax ku na xam na ne ni ko ba ali waxe mbaram ci ibdou khalid me ñu daan jang xaar kenn ku na xam na la ci sama waxon ak waccu way bañ ko joxon kon bu ndem bu ko dekkalat ndax ku la xamene keur ga mbar sir bi xari fa nekkon ak mbarum jafati khule te ñaari mboy ñaari mbar yi men mu nek mbarum waccu way waxum buñ ko indi wat ci keur ku xam jeexantul keur dañ xamne li mo la fi mu ñu fay ñak kon nak lolu motax ñu bëgg soññat mbolo mi soññat mbolim federation ak mbolim kurel go xamanteni aju nga ci sonsu gan te diko dundu nga bayiko xel bax ñu dajale adde ji inshallah bala ñu buñu magale ba nopi ñu continue ci liggey bobé magal gën nañ ko daan def rek niko soxna ci def def ne magal gi mom ñepp ko bokk waye nak mbolo mënu ñoo dajé mukk ta amul organisation organisation bi niñ ko teunké won moy dañoo fexon ba fédération yi nga xam ñoo ngank liggéey bi ñu jël leen def ay patch jël ñi nga xamanté ñoo fété wañ wax ku ci melne mbour ak kaw ak ndar ak touba ñom lañ jox wañu mag bi su dé touba gi nga xamanté fi lañ fété fédération touba bi ak fédération dakar ak bu kaw wax ñoy bass xiss bi ci kaw bi ci mbéd mi bu reeru jëm ci biir kër yi nak secteur yi kenn ku nekk amna kuñ fa fétalé fofu

0: ne bu yàgg te wér li mu yéene ci yoon wi lépp yàlla defal ko ko te yàlla àggale yéene mi yépp ak mibétam. May nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ñëpp, ndax man kàddu gi sax manoon naa cee ñàkk kii, ndax soxna Mame Fatty bu waxee rek mel na ne wax naa lépp lépp kàddu gi yëpp mi ngi ci moom. Dafa baax rek, waaye kon lépp mën a ma genn kàddu gi rek lay doon. Waaye maa ngi siyaare ñëpp, di ñaanal ñëpp, di nuyu sama sët bi Cheikh Murtala Mbacke mii, di sama turandoo doom sama turandoo sëriñ. Maa ngi leen nuyu moog sëriñ Basirou mii, di nuyu Cheikh Naaje Xaane ak Modou Mamane Guèye soxna Mame Fatty ak sëriñ bi. Maa ngi leen di nuyu yëpp, nag gàttal ndax ma gàttal ko rek. Te di man samay kàddu li ma koy gàttale mooy ci état bu Ndoulo, ci diggante ba la ma fa nekk at mi nga xam ne na leen julli jumaa ji laa dem ci ay loxoom ma fekk mu jël si ma ci sama kër yaay boobu mi ngi kër Sëñ Fallou ci kër Soxna Soda kër Sëñ Ousmane Boussa boobu fi laa ko fekk ma ànd ak moom ku ñuy wax Cheikh Fall moo ma fa jële si yóbbu ma Ndoulo mu nekk foofee ma dem fekk fa Soxna Boussa mi nga xam ne mooy doomam diptaawam ak Soxna Ami ñu bokk nekk foofee ci kër ga fa lañ nekk mu nekk ci jaamu yàlla di jàng alquran di liggéeyal Serigne Touba mboolem Ndoulo ña fa nekk itam mu teg leen ci yoon boole ci di leen dimbale di ñu liggéeyloo di ñu jàngloo di ñu tarbiya te liggéey baa itam bàyyiwu ko woon ak ñun café dong buñ ko masaan di tàngal day dikk toog yaay dem saaf café gi ay mulee lañ koy wole seggu gi ci seggu ceer yi nga xam ne moo fi amoon seggu yooyu lañ daan segge sukkër tël si moom la daan sukkare café gi dañ ko daan def ci ay gamel da ko daan toj def ko ay gamel ba mu fees ci lañ ko daan ci moom lañ daan sukkare bu jeexee ñu tojaat leneen café meew ak lu ne loolu lépp da ko daan def waaye nag lépp moom ci loxoom lañ ko daan loxoom la daan jaare moom ñu wax defal lii bàyyi lii bu dee togg day dikk toog ganaar yii buñ ko defaree yaa danga koy soqi duñ ko soode bala ñu koo soqi dañ koo bitti ba noppi nga raxas ba mu set nga togg ko na nga ko war a togge te lépp day toog te boo demoon ba xaaju guddi lu ca sikk danañ la yee dikk ne la jugal mooy dikk kii li ci tànkam ne la jógal nga jóg mu ne la demal boyale fourne ba wala dama jël matum fourne boobu moo daan am booba këriñ ni sax bariwut matum fourne mi la daan doon nga toog toggaat ko ba mu ñor bu dee jëm fajar itam danga ko toog noonu lañ nekkee moom ba niñ dikketu baa gi mu boole di togg ay añ di ko jox doomi Serigne Touba yi di leen ko séddale bàyyiwut kenn nag kër Soxna Fatty jette la daan tàmbalee ba ci kër Serigne Murtala kër Serigne Abdou Khadim bàyyiwuñ kenn Serigne Abdoulaye jamono yi nekkee ci këram gii booba Soxna Daba moo daan nekk foofu fa la daan moo Soxna Daba da daan jóge ci këram dikk ànd ak Ndiakhate doom ji booba Ndiakhate Mbacke mi lu tuuti la mu ànd ak moom dikk ànd ak moom togg añ ba ba mu àgg mu séddale ko kon yi ma ci leeral daal yooyu ci li gën a gàtt ndax gannaaw temps bi dafa jeex te guddal gi jëru ko ndax liñ ci war a wax yépp kilifa yi wax nañ ko mbirum Soxna Sagaan moom mënee su koo jeexal dañuy sant Soxna Baali mi nga xam ne itam moo ko fi toogal rafetut taxawaay loolu nag ndax li muy def moom bu Soxna Boussa nekkoon wala Soxna Amee itam loolee duñ ko mën a weesu du ko mën a weesu te kër ga ku fa dikk da ngay defe ne Soxna Amee nga wala Soxna Boussa te loolu lépp ci taxawaayam la ak yaatalam lu lépp lu dikk ci kër ga itam mu yëkkati ko séddale ko njabootu Soxna Sagaan gi kon nag loolu moom dafa baax rek na bu ko neexoon itam yëfi Soxna Sagaan moom buñ ko ko joxee lolé dana ko mëna jëfëndiko waye lolé lepp du ci def defu ci dara kon nak dañ koy sant mom tam te diko ñaanal di ñaanal soxna mam fatou ko jëm itam ñu ngi koy ñaanal ab taxawayam mom tam ci kër gi ndax lu ko yaata rek la ko la bëgg ak sagu kër gi kon nak lolé dañ ko ci sant ndax man mi ma ci donalé ab talibé rek la la sama bay doono lol fofé rek la taxaw duma amuf ben daraja bu dut ab talibé rek doonu talibé rek top ci ñom mbaaké luñ wax rek noné rek lay def ndax mom sama bay musta ñëmé tok ci doomi Serigne Touba mu wax mu jog mu xam la muy wax lu mu doon bu ma saan wax ba nopi day genn bu genné lim doon wax mom ndax xam ngeen ko mom lay wax ndax rek respecté bu mu leen respecté kon nak ñoo ngi sant ñepp di nuyu soxna Mame Boussa Mbacké mom itam diko siaré diko ñaanal mom itam yalla defal ko barké wédal ko di nuyu soxna Mame Say Mbacké rakam ko ñoo bu seen ñaar ndey bok ndey ak bay mbirum yalla Mame Boussa mom mo jëkke ñew ci kër ga yalla wéddi ñu indi fa Mame Say Mbacké momé yalla defal ko fa ak njabotam kon lolé kon lepp mom mbirum yalla yaatal ko Serigne Touba Serigne Touba mom dara am du xat waye melna ne mo jur dom ya ndax keur Serigne Touba mom bax rek fi am solo bo baxé rek melna ne ya jur ñepp kon nak ñoo ngi ñaan lepp luñ am ci keur Serigne Touba gi wala ñu am ko ci keur Cheikh Mata Lagué ñu bokk ko ak mom ndax respecté ñu jox nañu keur tek nañu fenn ñoo ngi ñaanal ñepp di ñaanal soxna Touré mi mom tam ñoo ngi koy Mariama Touré mi ñong ko nuyu bu baax te ñaanal Serigne Moutalla mom itam taxaway bi li Serigne Abdou Samad bëgg lepp ngeen aw ci yoon wa rek ci barkep Serigne Touba ñong koy ñaan ci barkep Cheikh Moutalla nak jërëjën jëf
1: takka jërëjëf soxna Sunu ñu lay sant bu baax di gërëm di la ñaanal sunu borom defal la tawfiq
2: may la tay barkelu ci roga jox
1: Baye Jibril budé jek na ñu bayé ko mu tabbi ci jotaay bi insha Allah ta'ala wa kay kon man nañu dox di wéyel bu ko defé ñu dox soxna Mariama Sar
2: Touré
1: soxna Mariama Touré mom mu addu ci jotaay bi soxna Mariama bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah as-samadiyé ñu leen di leen ziaré jiital suñu nuyo Serigne Moutakhar Bachir di ci tek Cheikh Abdou Samad mom suñu soyibu di am mbekté ak contentement yaakaar naa ne ci koor gi lañu njëkk a tàbbi ci plateau Asamadia waaye nag daanañ leen topp damay wax ne damay njëkkee bala maa ñëw ci dëgg-dëgg débat émission bi damay ñëw ci Serigne Abdou Samad bi fi Serigne Moustapha Saliou bàyyikoo xol yépp sëngéem ci caractère ak fulla gu mu amoon ci yoonu murit waaye bi xel yi dellu si waatee ci Serigne Abdou Samad kenn yabul yoonu murit jaarale ko ci Serigne Abdou Samad amul benn yitte amul benn soxla bu dul lu yag ñag yoonu Serigne Touba wi barki démb ci semaine bii ñu génn dama ànd ak benn sëttu Serigne Touba sëttu Serigne Abdoulaye ñu dem ci kilifa xalifa généralu Kaolack bi ñaseen yi bi ñu demee nuyoo ñu nuyoole koo kilifa gi kilifa dama li tax duma mën a jaar ci turam dama koo laajul ndigal bi ñu toogeeg xalifa bi ne ko kii sëtub Serigne Abdoulaye la xalifa bi daa di génnee xaalis bu takku daal di ko koy jox bi mu ko ko joxee sëtu Serigne Abdoulaye boobu daa di nuyoo jàmmante ba noppi daan ne ko man tey dama fee ñëwoon rek ngir nemmiku yoon wu baax jóge Touba ñëw Kaolack fekk fi xalifa Kaolack bi di ko ziyaare si waye luñu am indi wuñu biñu paré mu di ci waxtaan ak Seigne Abdou Samad mbékté mi ci Seigne Abdou Samad am xamal ko né ko li moy wartéfu ko xamné da ngay mbubone da nga bayiko Touba muy fulla jo xamné gis na Seigne Abdou Samad def ko ñukoy ñaanal mbacké mu yagg fi té wër bu fi yagge yoon wi dina gëna fegu dina gëna ñago ginaaw lool nak Seigne Sokhna Assougawane mi ñuy waxtane tay xeyna man wax deug yalla sama xam xam sori wu ci waye mën na xey suba 8h ba 24h di waxtaan ci Sokhna Assougawane lolou liko def moy kep ku jaxaso ku jaxaso ku Sokhna Assougawane nopi ci mom rek danaka jikko yiñ lay mengalel ci Sokhna Assougawane yep dang koy gis ci mom muy Sokhna Mame Fatou jëmi nga xamne mom la yalla dogal ma jaxaso ak mom muy nit ku yaru ko xamne ñaari bak rek la koy bak muy jaamu yalla ak liggey ak dimbele ñu mëna indi wa ta'awunu anil birri wa taqwa muy Sokhna Mame Fatou jëm day xey di liggey 24h sur 24 leneen lim koy bolel rek moy liggey ci yoonu mourid jaarale ko ci yoonu Sokhna Assougawane wi nga xamne ku ko xam xamne ci jeewriñi la bok tay so gisee lim réaliser ci matériel bo xamné ay jumtukaay yo xamné dañ koy soxla lepp jëm ci liggéeyal Sokhna Assougawane da ngay xamné ki ku ci pesteful la te téewul mu bolé ko ak di liggéeyal bopam dem dama ko fekk maniko sula neexon nga tok lepp loy soxla suñ borom fagul nalako waye téewul mom liggéey rek le bëgg ñu diko sante bu baax man de jeulna ci jikkoy Sokhna Assougawane jaarale ko ci Sokhna Mame Fatou muy mandu ak nango liggey ak sax ci di jaamu yalla ak dundal khassida yi kon yaakar naani ñi ngi nuyu mbollem ñi fi tok ci jotaay bi di ci jital Cheikh Murtala mi di ko ñaanal mu yagg fi ñaanal Seigne Abdou Samad yene ji mu am ci dekk bi suñu borom agale ko ci barke Serigne Touba ma ngi sante ñep di gëreem ñep di djeglu nak wax deug yalla jere ngeen jeuf
1: soxna Mariama Touré mu ngi lay sante bax di la gëreum kon nima ko waxawal legui rek mbolem bokk yi nga xamni aduna ñoom ñep day melni kenn ko rek andina ay cadeau am solo ci dundu soxna ci waye ak li nga xam non la daan yare muy lo xamanteni doyna secret ci ñu man ko roy ci mom ci ay jikko ak ay melokan ñi ngi sant baax di gërëm di ñaan suñu morom defal tawfiq xamna kon Seigne Djibril Sarr bu fekke jekk na ñu duggal ko bu fekke jekk lu bajjal ma bay la nga indi sa cadeau yu taggo ma doora jox bayil inshallah soxna Mame Fatou bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Seigne Touba maa di sant yalla jëld ci yenente bi sant Serigne Touba sant Cheikh Habibou Mbacké sama wayjuroma bolé won ak Sokhna Assougawane delu wat di santat Serigne Abdou Samad borom kër gi rek diko ñaanal ab taxawayam yag lool dama and ko wër sant sama borom kër bu baax ba ma bayyi ci kër gi Serigne Tieye ndax suma amutoon digal amit luma am yéene duma mëna ñëw dikoy sant ci taxaway bi sant mbolem ñu bokkal plateau bi di deugal nak waxi soxna Mame bu sa njotté ji ak soxna Aslo ci soxna Bali diko sant mom tam bu baax diko ñaanal suñu borom guddal aw fatam te wéré di cërem ba limu yéné liggéey ci ka soxna Sougane gi mu mën ko mortali ta and ko ak ñun amna ci yéné lool ta am ci ab taxaway coono bi ci sonu sax bu ko sonu ci magalu soxna mom ni ko soxna Mame bu sa waxe itam nonu la amé ba barki dem ba ci mujju señ mam ndika na sa ko pep ma andil bis bi del segut lepp luñ ko andil ci tour Sokhna Assougawane njabot Sokhna Assougawane la koy seddale wat soxla wu ci dara muy xari tabaski ba ci ndogu koor gi señ mam ni mako seddale mako indi sama kër kon lool ñu ko ci sant bu baax ndax su ko neexon teye ko ndax yef yaayam amna ci ab sañ sañ waye def ko lekku dara bayeen ba nopi nak jël lepp bayeen ko jël sak bi bayiko ci suñu loxo melni nu noyor magal gi nokoy doxal kon sant nañ ko ci bu baax tay ñaan taxaway bi yag non lañu sante Seigne Mamoun metam ndax wax deug fu liggey bi yegg rek yeggalé nako fa Seigne Djibi Sarr ak mbolem ñiñ ko bokkal di sant soxna Slomé nak jëwriñ ju ko maté lool jël lepp tégaat ko ci sama loxo nangu wuta xam nangu wuta jité dara lo wax mëna waxal soxna Mame Fatty xaal sax buñ ko ko joxé man la koy joxaat ma denkaané ko ba ñegg ci bisma ñing koy sant bu baax non lañu sant soxna Mame Fatty bas ak soxna Mame Sambaaka ndax ñoo narona bokk jotaay bi way dañu am galankor ak mbolé mbay ñiñ bokkal soxna Sugaan ñepp ñi ngi leen di sant ndax sey bi muy mag ñi muy gono yi ñepp ñu jox waccu way bi ñu suñ borom jox xébu ñu ci dara yébu ñu ci dara itam ta duñ def dara ta taggul manu la ñu ci xalaat lool ñi ngi leen ci sant bu baax te di leen massaw coono yi tay ñaan suñ borom yeggalanu ca bis ba ak jamm ñu fekke ko tal ko ta man ca dara di sant nak mbolé mba daayere bi rek ndax dama yëkëti ab jaayante bo xamne dama leen soxna Sugaan mom leppam dafa wara mat kenn waru ko luyel ay bagages lepp kër gi da ko wara am te bima ko woté ñepp dañ ma ci ewusi muy ay mbana ak ay fourna ay palate ay panne raxasu
1: masallah
4: fim ne yaakar naane asu mu nek ba ci goor ñi dama leen sasa kenn ko ne mbana ak inde ba ak kuddu ga
1: masallah
4: lepp andi nañ ko palate yi gono yu jigeen yi nga xamne amaguñ doolay mbana man leen gono gu na ma yeen ñaari palate
1: masallah
4: ñepp dañ lepp dañ ma ko nangul palaade yaakaar naa ne bu matul ñett téeméeri palaate yaakaar naa la ko manqué bëri wut paani raxasu yi egg na foofu mbana yi nag moom maa ngi koy dollee soññee ku dikka guttoon maa ngi lay soññi nga ñëw ndax téeméeri mbana laa soxla te amaguma ko ndax gannaaw màggal gi dem nañ baytaal juróom ñetti fukki mbana kon ci téeméer lañ jëm su sama soñoon kenn du ko luyee ji matériel bépp dañ koy am ci faar ñu sëñ maamun di wax itam ba ma ko dalee di ci wax ak soxna Baly ak njaboot gi ñoom ñëpp
1: yàgg salaamaaleykum
4: waaye nag xëy na ren la ko yàlla door a dogal ñu ci door a am ndigal moom itam ñi nga dox jëm ci
1: ñoo ñaan yàlla
4: màggal bi jàllee li ñu am rek ñu laa di tàmbale nga xam naa ne soxna Sugaan moom xanaa ñàkk a tàmbale waaye bu ñuy tàmbale muy àgg bu ñuy tàmbale muy egg ci carton
1: bu yàllaalaykum wa rahmatulah
4: loolu yi maa ngi ciy sant ñëpp di nettali benn xesa boo xam ne nag ci baatinam bu masa am ci sama wayjur bu jigéen ni mbokkaloon daara soxna Mame Sack soxna Ndey Fatou Seck soxna Khady Niom dañ daan def léeg-léeg ñu séyaale ji soxna Sugaan walal ko cere wala sunguf defar ba mbaax ñu muur ci bóoli bi yan ko soxna Fadja sama mag ñoo bokk lépp moo daan togg añut sëñëb du xaadis bi aj ma ci jot soxna Mame Fatty Lamine ak soxna Ndey Mbacke ma sa tax buñ ko yenee soxna Fadja ñu yóbbu ba benn bis nawet ñëw ñebe ji ñor rafet lool sama yaay daan ne ah ñebe ji dani m rafete dañ cee war a wutal soxna Sugaan yetti ko ko moog soxna yim nekkaloon ci kër gi ñu daan ne bisimilah ñu daan di tànn ñebe ji defar leem ko ci bool bi ba mu fees jël nàpp bu weex daal biñ ci daan muur ci yam soxna Fadja ne ko ñu dem séyaare ji soxna Sugaan defar sekk daan ne ah waa soxna Sy buñ demee waa soxna Sy du defee
1: nañ
4: daan indi lañ indi wala sunguf si mu ne ko anañ dem rek séyaare ji moom soxna Mame Sy ñoom ñu ànd dem waaye biñ jubee soxna si mi ngi toog nii biñ nee tëll ci néeg bi rek fekk soxna Fadja sama mag boobu daa de yanu bool bi bi mu duggee rek ne soxna loo yanu sëpp ñu xam ne kon moom ko daal ne soxna loo yanu sëpp
1: ñëpp
4: dañoo daal di waaru rek daal seen i gim ñu yenn ko mu daal ne ko tibb ci dem sa wana ñaral ma ci toggal ma ci ñar te booba ñoom ñu nga doon tiit di xalaat naan yàlla buñ tase yaakaaram defe ne cere lay séentu wala sunguf wala dara waayeam daal bi mu duggee rek da ko ne soxna loo yenu sëpp yennikul te dem ñaral ma ci
1: léegi
5: noonujërëjëf
1: soxna Mame Fatty Koudia Mbacke moom Sénégal
5: asalaamaaleykum wa rahmatulah gërëm
1: ku dégg ni nga waxee di nga xam ne da ngaa dund soxna si yàlla na yàlla defal gudd fan gu ànd ak wér ngeen ànd ak
5: asalaamaaleykum
1: baale àgg la liggéey bi ci partub Serigne Touba waaleykum salaam wa rahmatulah
5: asalaamaaleykum wa rahmatulah
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
5: waaw ñoo ngi di ñëpp di ziar ñëpp
1: ak yàlla yàlla nangu ziar
5: man de sëñ Djibril Sarr bu sonna si gaawaan di bàyyi faalam
1: waa kay sëñ Djibril Sarr ñu ngi lay nuyu baax di la ziar yaa ngi ànd télévision Asamadee TV kon ñu bàyyi la rek nga indi comme mbokk yi niñ ko waxee sa diggante soxna si waaye soxna si ak ni nga xamante ni noonu la doon yare ak soxna si ak ni nga xamante ni noonu la jaxasoon ak njabootu Serigne Touba bi
5: waa sëñ Kasso ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax
1: jërëjëf
5: tey ji nag xam naa dama yendoo xol bu sedd ndax boobu léegi maa ngi leen di suivre en direct depuis Dakar ndax am naa ligne bi man ko doon xool di suivre émission bi ñu ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax. Ginnaaw bi ma nuyoo kilifa gi Serigne Abdou Samad maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo teew ci plateau bi tàmbulee ko ci sama seexu bopp boobu nga xam ne soxna si gaaw nag ñu seenale woon joxoon ma ñaari nooru daara yi ni xaw ma lu mu tax soxna si joxoon ma ñaari nooru daara yi ni bi ma génnee yëpp ci moom ne ko ah yow day soxna si kon yow la ma doon wax nooru daara yi boobu seen Aliou Diop moom ñu ko yor ba léegi ci la ñu soxna si seexalee ci xaside yi man ak moom ak àdduma ñu ngi wakkan akan ma yëkkati sindi yi jox àdduma ñu ngi wakkan akan waaye nag loolu balaa ma caa ñëw ci li nga xam ne moom la ñu soxna si boole woon ci liggéey ci xaside yi damay ziare waa kër gi yëpp ginnaaw bi ma ziare Cheikh Mamadou Moutakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ci wérul ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ñu ngi ziare bu baax soxna Bali ak mboolem ñu ko fa teewal ñoom soxna ma fàtte ko jëñoom soxna Aslo di nuyu bu baax tamit sëñ Cheikh Ounou Diakhaane suñu jarbat sëñ Mamoud Guèye jóoréñ gi nga xam ne mooy coroner Asaboul Janat yi ak mboolem ñu fa teew yëpp bàyyiwuma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw soxna moom bu sa jotee ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar moom itamit waaye xam naa ne téléphone bi sori na sori waay boo xam ne la ma ci bëggoon développé yëpp xam naa du ma ko man ndax man dama nekkoon ci kër ga ci ndigali sëñ Abdou Khadir man ak Daaru Diagne la sëñ Abdou Khadir joxoon soxna si gaawal kon sëñ Aliou Diop moom dañoo àndoon liggéey bi lu yàgg ak Baye Mourid Guèye mi nga xam ne moo ko fa indi woon kon xam naa ne moom foofu mu toog tey jii man la fa toogal lu mu leen ci wax rek xam naa ne bàyyi na lu ci lu bëri loo xam ne li temps bi mayee ko pour mu mun ko mun a développé ñi ci sant nag bu baax a baax a baax xam naa ne aw ma dara lu ma ci yokk lu weesu xam ne ne foofu ma sona ma fàtte ko jëlee daanelee maa ngi koy déglu léegi ci suuf ci écoute bi nga xam ne sona su gaawam dafa mos a dañ kump ci lépp te loolu ci sañ-sañ ba mu am ci boroom ak nguuru sëriñ ak nguuru sëriñ bi ndax sëriñ bi nguuru suñ borom da ko ci xaasal daf ko ci ak xajji boo xam ne bi lu ko ci soob la ciy jëfandikoo noonu nii la sona su gaawal nekkoon xajji ci biir nguuru sëriñ Touba gi ba nga xam ne lépp lu mu ci bëgg sëriñ bi da ko ci fekk ci fi saasa te loolu xam naa ne bu fekkoon na temps bi may woon na ko wala beneen émission boo xam ne bi dañ koy toog ak waa Samadie dilee ñeen ci indil ay firnde yu leer nañ yoo xam ne ci moom lañ ko jëlee woon ci lamiñ boppam wa ila mag ñi nga xam ne ñoo njëkkoon ànd ak moom ci ndaloo njëkk ja ba nit ñëwee Touba loolu daal mooy sama contribution tey waaye wax dëgg yàlla lépp loo xam ne li ñoom wax nañ ko fi ci wàllu yor bi rek yaakaar naa am na luñ ci bàyyi àggoon na ci moom jëf waxatuloon danaan jëf rek cubaatinam bu rëy ba ak sañ-sañ bi mu lay wax ne am na ko ci biir nguuru sëriñ Touba gi nu mu bëgg waaye mel rek daf ko daal di mel fii saasa te du caagan sax mu ne mu wax wala mu bind jox la wala mu jëflo loolu dara àggoon na foofu moom soxna si gaawal digganteem ak jaam ñi te loolu ci sañ-sañ boobu nga xam ne am na ko ci biir nguuru sëriñ Touba gi rek la ko jëlee woon fu mu bëgg musan bëgg a àggale góor ci boroom ci yar ko ci tarbiyatul xaal ak loo ci takk rek weesu na ko barki Serigne Touba kooku mooy soxna Aïchatou Mbacke bint Cheikh Al Khadim kon tarbiya yi moom bi mu doon defal nag njabootu boppam gii di leen jabal ci moom ci Baye Thierno Cissé ak soxna sa dëkkoon kër Serigne Moutakha Serigne Moutakha mu leen di jàngal alxuraan ak di leen jàngal mbiru kër loolu yaakaar na mooy li gën a élémentaire ci yar bi nga xam ne soxna su gaawaan doon na ko yar waaye àggoon na ci foo xam ne fii moom ni xaside daan wutoo Serigne Touba ci mbinde fi soxna sa ak sañ-sañam ak darajam ak martabam àggoon na ci kum bëgg a defar dootu la sant dara wala mu lay da lay xool rek yëgal yëgal yi la kon loolu wala mu melal loo xam ni noonu la bëgg Serigne Touba ak Mourid mel te loolu mu ngi ko tàmbalee ci mag ñi njëkk ñi nga xam ne ñoo njëkk gàddaay ànd ak sëriñ bi ci Cheikh Sa ci ay ndeyam yu ndaw ci waa kër Serigne Touba yi mu àndaloon ak Cheikh Serigne Touba yi seen i taw leen ci nekk fii la ñu fekk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp damay bañ a jël temps bu gudd waaye loolu daal mooy essentiel bi nga xam ne dama bëgg ñëpp xam ne soxna su gaawaan moom dafay day jofal Farah jofal Farah jooju nag si Abdou Latif ci boppam moo ko wax ci lami yu boppam ndax bu mu sànn ñëw ci biir kër gi man ak Mourid Guèye daf ñu daan wax yéen daanukat yi ñëw leen ngeen dalal seen bàyyi bu tedd bi di sañ Abdou Latif bu ko defee moom moo ñu daan yee ci lu bari moo ñu àgg ci li ñu wax ne soxna su gaawaan mooy jofal Farah man nak par curiosité musna ko laaj ne ko lan moy jofal fara mu ne jofal fara day rab bo xamne da nek ci digg aljana nga xamne mbolam neexti aljana yef dañu dajje ci rabba kuko mos rek mos nga mbolam neexti rabbi mu ne koku moy sonu aishatu mbaki bint fi al khadim seigne abdou latif lolou waxon te lolou lañ japp te lil waraji moko waral kon dafa jaay ak njabotam jende ko serigne touba mu jidi du umul muridin ganna bam nek umul mu'minin ci ganis adunam gu tedd gu reey gog nga xamni len lu ci nek munuñ ko developer kon li seigne aliou diour wax job wax rek doyna seuk ak barke duma ci yok len lu diko sante mom tamit te diko gërem te diko xamni li rek lañu fi sonu su baye yoon moy nada hayati li shukuri kawni mujizatul muhtari nurul kawni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf serigne jibril sar ndo bayani djok ni ngi lay nuy baxa wax dina ziarra waye dina sante bu baax dina geureum li nga andi amna solo lol ma sha Allah te ni mako waxe rek ma fekk mom du dayu am solo xamna resume nañ ma wajala rek bu ko re gay buñ takko kaddu seigne abdou sawal yoy moko ubbu won waye moko tejat insha Allah bayima bayila kon nga indi sa kaddu takko
6: waxna serigne ko so di santat yalla bu baax rek di jilu ci yentibi sallallahu alaihi wasallam santa cheikh khadim di sunu kaddu tey di kandal go xamne wërna na serigne touba bekk ni ci
1: alhamdullilah
6: ndax jëmuji serigne ci ñi waxtane légui rek bi soxna mom fatti di wax da am luma dikkal muy serigne muntaha neena day mas ñu am jotaay ak serigne basirou mu waxtane ñom ci serigne bi neena ba yag serigne basirou tang nga xamne neen loolu lu mujj wax di dem ba ni teju baye len ci jotaay bi ci bobu da na ci hal waxtane seigne bi am fu mu yegg neena bi seigne basirou joge taxaw leen ay seigne touba mom kom fulu la waay seigne mom kom fulu la fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow neena fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow lay wax ba fatu loolu nak boko de setantal manam mourid bi man nga ci nat sa digg ak seigne touba fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow loolu bi soxna mom fatti di wax rek daf ma dikkal ndax waxon na sank ne soxna si mom wax ne seigne bi mo len wax ne ne ngeen ma wootu ci seen mam soxna buso ñuy taxawé soxna mam buso no xamné soxna fatima mbacké mi dañ ab doom lan doomum ju jigen ku fi néwon mën ta taxaw taxaway bu maté non yi lool dama ci dégg légui bi soxna si wax mané la seigne basir waxon mo dal soxna su gawon fi mu tollon ci seigne bi fofu lako seigne bi tollu ndax tay soxna mam buso ak rakam yi kenn dessu fi ñom ñepp yalla dogal na njabotu soxna si ñi ci doon goor ak ñi ci jigen ñepp ci kanamam lañu wacce liggey delu ci seen borom soxna si bayiko fi 84 ni ko mom mun waxe ba tay ji mbiram melni kon famu tollon seigne touba lako seigne touba toll motax seigne touba dajale njabotam gi ñu wootu ko ci ba dare soxna su gawan la lu suuf soxna bali mu bax mu tedd mi jite ko andiko bokkam yi bax yi ñi ngi taxaw soxna su gawon taxaway wo xamne dom munu ko taxay wajuram ndax ñom feñ saña ak liñ saña def su ko dom dañ defal wajuram ñu ne lim ko jura tax motax señ bi faxas ay domam bayyi fi njabatu bopam gi ñu mëna taxaw taxaway bi digey bi kon famu tollon señ touba fa la ko señ touba tollu loolu la deg ci waxi señ muntaha ji kon nako señ touba tanewon mo bokkam ya ñu wootu soxna jaara ne len leer na yeen ñi non la len señ touba tanne ngen wootu soxna sa gawan ci liggey bi manam du sen cobaray bop way tanne fu seigne touba ngen soxna mom fati soxna bali ñi ngi len di ndokel bu baakha baax ndax yeen seigne touba len tan ngir ngen fetel ko soxna sa gawan fi ngen ko fetel ta aduna sepp sere nañ ne niko mamul waxe keur ga nam melon ak soxna sa gawan nim doon dundé bimu fi bayiko leneen warona xew ndax ma ngi fatiliku bañ ko ñaanale ci talata ja ci aljuma jëm fi bayiko won astaghfirullah te talata la fa bayiko won ñu waran ko ñaanal talata simple lat nañ ko def aljuma buñ xamanta jaxle sax far talata ji mu faato bi mu delusé ci la seigneur sakor wacc liggey ci la ñepp yegg ne nak simple lat yegoon na seigneur sakor d'accord day wacc ci liggey te bëggul ñaari bisi dajé motax mu xëcciat li ndax simple lat mo joxewon digal ne bis bi delusé nañ ko ñaanal ñu dem ba ca alal ba ca guddii mu yonne ne ñaan gi aljuma lay doon te bobu minu ñu sax lolu ci Touba bamu jaaxalon nit ñi way ñom dara umpu len li soxna mom fatti di netti legi ci sepp ji soxna ci mbiram nonu la mbiram nonu la mourid gey mi señ djibi sar di tud mang koy nuyu ci diko siaré te diko ñaanal serigne bi dolli ak wëram momit ci kanga mi la bok bok na ci manam ñi téyé ligéb sonu sugaan bala luñ suuf serigne djibi bam tay nek wétal na ci lool taxaw ci taxaway bu mat seuk yal na serigne bi gën ko tax katanal di siaré serigne daour serigne daaru jañ mom mu wax momit wax deug ko kuy tuddu bis bi rek sam xel dana dem ci mom bamuy jafé mo ci taxawone and ci ak soxna bali ba magal gi exsi mu exsi kon seigne daru ñu ngoy ñaanal bu baax ay ngeureum chance ga won dole ko murid geey mom soxna da mu sam bis mu ñuy gorlo garab fofu ci garab gi neewon ci kër gi xam nga niñ sawara ci liggey soxna ci rek kone yeeg defé murid na day yeek ñu wax mu daldi nongu ki daldi yeek gis nga murid bi muy yeek ci kaw laata mo gor ben ciar bi muy yeek ci ko rek da soxna ci fel buntu bi aksi da xana murid da yeek ñu ko mourid kay mu ne ko waccel nga xam mourid jott gor ben ciar daldi wacc sonu ci nako yow ñepp wor yeek bu mu dess yow ha mourid mi daldi mourid da daanu won da mu ci yeek daanu motax bëggatu mu yeek mourid de yoxu yoxu yo xamne ba kër gi jaxlé bi mu dalé né manam man bima daano ak légui bima ko xolé fan wér ak ñett la bobu xawma sonu gan sonu xawma ci sam men mbokk mu mo fekk kon lu sonu ci xamné dama daanu de sonu na da mom da mu ci yek daanu na wacc yow kay yek waratu la mourid ne dama daanu bima daano sama faar yepp dam dañu jappale da bay faatu waye sa borom def ci sutura ndekete bobu mom mi mom mo fekk fa ma teddon fajj ma momo indi wat fi nga xamne soxna ci dara da ko umbut won mbiram mom niñ ko waxe won legi rek yo xam dañ koy junjur rek ngir ñu xam mbiram muy ko xamne ni mako waxe legi doyna sekk cieur niko serigne cheikh na waxe won feñe ganar ak ganar etap bi mu don serigne touba te mom da dan wax ne man ci payuk serigne touba la bok kon moy li gëna wax ganar mom lepp lu fa feñ ci serigne touba rek lu ko yalla fayela demu fo won ngir liggey niñ ko waxe legi dafa demone ngir fayiko dim don liggey nga xamne dana wax ne mak minnu baaxil khadim ak wakana aqan ñoo masé dontel bokku ñu wén at ñoo masé nga xamne jang minnu baaxil khadim ak jang wakana aqan ak liggéel sans gawan daam yu bi jariñ dana wax ne sax na ngeen fonk khassida yépp rawati na ñaari kanding yoyu non la ko don waxé dal na serigne bi dana wax ne bu ngeen démé ba jamono jafé na ngeen delwat sama ñaari kanding yi te moy minnu baaxil khadim ak wakana aqan lolou sans gawan dana ko soñé nga xamne yalla dogal na bi mu gane jamono bo yoyu xew ci bañu andi ko ndam ganaw bi yoyé jallé serigne bi da len wolo wat soxna ci delu wat ganar xew xew bi mu na wax ci la xewé bam fa démé biir nak soxna ci melni nangotu la jëfëndiko wénu soxna ci bam mu jaxlé ci mo wax señ am sutu mu wax ko serigne bi mo ne ko bo démé ne xadi na am xelam dal asugan may def ci alquran may def ci mom alquran ci neppeguma ci dom serigne touba fofu lañ jaar ak serigne touba manam jang gi ñi dem di jangi aw yoon la rek ndax serigne bi mbiram non la demé ku na xamné né boromum nopi na ci mom laata mo feñ waye téwut bi mu ñëwé da défar giko borom défar ndako tek fa jaar fi ñepp wara jaar bu am lu kenn musta am ci lañu xamné serigne touba amul morom waye bu néwon cëpp rek indi ak défaram tek lu mu indi dañ ko nan man na nek ndax yow suñu borom mo lay wajal waye bi mu ñëwé wajal gi dako tek fele jaar fi ñu wara jaar nak di def li gaay yi def ba def lu gaay yu musta def ci mënu ñu ko def suñu borom tek ko ci seen kanam ñepp nangu fofu la jaaral sonu gawan ba mu joge ci njang mi itam niko señ ma señ ma cheikhuna waxe señ bi andi ko ci wetam jaarem fekk bop moko na alquran bindiko ku rafet mind la mindamit boko gisee buñ leno li mindum señ touba do ko xame señ abdou samad mi do na ci firnde ku fa dem won la mindum sonu gawan ndax ko bari la waye mbindam mu ne ko xam ak mbindum serigne touba ngir bëgg serigne touba gi taxna da ray loxom serigne bi jangal ko xam xam boole ko ak mag ñi fa newon ci daan jangale xam xam téré buñ tollu ñoko ko daan jangal ci digël serigne bi kon tawfiix ji mu am ak serigne bissiru ñom ñaar ko bokkale gannaaw bi mu nekké fofu ba serigne bi doon ko liggéey la ju xassida ak bokkam yoyu ba jox ko ab jarba tamit serigne gawan yobbu ko gawan ab dir bu gatt la fa xaw alfa am xew xaw bu kémané mo xew gawan moko fa jëlé waye li seigne cheikh na xexo bobu du luñu netli ci ay radio waye mbirum batin mu yeme mo xamne man na wax ne ci yonti yalla aïssa lañ ko gëjë déggé sans gawan def ko fofé ci gawan moko fa jëlé andi ko ndula nak nim ko waxe moy étape bi nga xamne mom ab liggéey ko fa addi won mu liggéey fa liggéey ba seigne touba bëgg mu liggéey tabax fa itam kangam yi nga xamne ñom la andale fi Touba nga xamne ku xamem sans gamane ci ñom goko xamemé fek ñu fess del bi mu ñëwé Touba itam wéel liggéey bo bi ko fi sëriñ bi ëndé won ci digalal Serigne Fallu bis bi nga xamne mom lañu woté nak muy ak magalam ma ngi ci sañ mouride yépp ndax magal guñu wotel Serigne Touba amna barké waye magal gu Serigne Touba diglé nak yombut buñ la laaj magal yi Serigne Touba diglé bokoy woni sa baram boné ben ñaar ñett doona ñent de donte la magal yi ëpp na jundi waye magal yi Serigne Touba diglé bi ci ñëk moy bi wéx bëkk dem muy magalu Daru Salaam lolou Serigne Touba ci wéssuna diglé ko ay duko dundu ndax mom lañ ko défalon ñi diko fatiriko kon lolo moy magal gi jitu ci magal yi bi ci top nga xamne Serigne Touba ko diglé defal ko bopam itam moy fukki fan ak juroom ñett ci safar lolé magal la go xamne Serigne Touba ko diglé magal ko ab dir bayiko fiñu diko wël xam nga bu ko ñetté la moy bi sonos gawon bi ñaar fekk fan ak juroom ci aw diggi Serigne Touba ko digël sonos gawon ci ndiarém té bo sax tout tank la ci zahir Serigne bi digël ko ne ko ñaar fekk fan ak juroom bu accé ci diggi wi nang koy magal sonos and ak bokkam yoy diko magal ndiarém jëgë ndiarém dem dëkk ba niñ koy xati gawan wël ko diko magal gawan bi mu ñëwé ndul nak ba nga xamné fofu nak melna ni sax amna sañ sañ ndax nekatul ci ron kilifa kenn ku dul Serigne Touba fofu nak la gëna yëkëté magal gi nga xamné bo démé ci wolofal gi Serigne Moussa kay def magal yi ma nga wax né sonna staan koy magal ca ndulo magal gogé di wéy ca ndulo ba ni bi jibisé Touba gi diko magal waye muy lo xamné dana wax né magal gi luma ci sonal kenn du sonna ci bindi lettre du yëglé day xala sama magal gi bi sangam la rek waye bala jant bi fenk njabatu Serigne Touba gi lu fa war ñu andiko amna bis bo xamné Ablaye Niang bañ koy wax wax magal gi bo fekk na mu xey liggéey ci bëkk jogé na ndar ndax sané rek la néwon ñu am fuñu demone ci all bi kër bi mu ñëw Touba tendi travail la ëndalé bi mi ñuy sans gaan tendi travail la ëndalé nga xam dañ ko abal fi mbub mum sol ngir jang magal gi té mom rek la sans tamone ci mu diko jang kon magal la go xamné Serigne Touba ko diglé bi fi soxna ci bayiko itam nga xamné Serigne Mamoun mu ngi koy wax légui ké manam lepp day woné né sans gaawanum sunna la ndax Serigne bi manon nako andi ci waxtu ko sop waye ñaar fikki fan ak juroom ñaar ci aw lum teeti baraxlu ci la gëna jamono Serigne bi wax ne bis magan gi di ñew bu accé mom da bok ci ñuko wara teral wax ko soxna Khady nga xamne sonna su gawan we at mom mi nga xamne ci la gëna jamono ñetti fan la magé wéru koor do ko wor wa kon lool doyna tektal ci kuy xol sonna su gawan xamne kon fi la tek tankam ndax ku ñuy wor ci ñett fan ci aduna waxuñu la ngay sagane manam ponki di ni manam ñaaral bi itam moy bi mu fi nekké ba am juroom ñett fet ak tuuti wéré di magat at mu mujjuma Serigne Blade la ñewul bopam yonewul kenn bi mu ñewé ba ñuy ak soxna si ne ko lima andi moy koor gaangi jégé si xamna sa digg koorit ni nga fonk jaamu yalla waye at yi mayatulako wéré di wér gi mayatulako kon am nga sañ sañu baña wor nak sun borom mi lako tegon moko teggi man nak don gi ma don domi Serigne Touba warul na lo ci daan am warul na lako rek ngir rek bëgg xaram dal ndax xam bëgg Serigne Touba gi mo ne ko Abdoulaye da nga bari yërmënde rek waye xana wara upp sa bay yërmënde te yow fi ma toll ba nga yërmë na dima baña worlo fama tollon bama sa bay di worlo boko gëna metti ndax yaagi wax ma de la tontu man na la gungé sa baye bam may worlo ñett fan la am ci kaw suuf kon wara upp sa baye yermane ci xamona ne fofu mënu mako won ci téewul mu def mu sax ndumako baye ma jëm rek Abdoulaye damay waja delu ci sa baye ci dama fa dem mukk difa yob borop koor manam astuga won lu ko tek baye ma wor ba dogalu yalla bi dik koor goge Serigne Touba da ko fe baye mu wor ko andado ko ñun wor ko bo koor ga jeex keman gi moy ci ñett fan yi koori ga ci la wacc liggey lolou dul hasard de ñetti fan la ko koor gi magé won ñetti fan la magé koor gi kon manam mbirum sax sogan bokoy xol ko ci koor dafa dajale mboram xéetu ibadat yi ndax koor mom koor la waye liñ ci julli duñ ko julli ci ben wèr liñ ci jangal xon duñ ko jang ci ben wèr kon manam mbirum sax sogan bokoy nat ko ci koor rek kon koor da dajale mbolam xet yu bax yi motax sans gaan ku koy liggeyal saxal ci lu bax leneen lo ci boole sa mbiram bopp la waaye di mbiram Soxna Gawane. Kii mooy Soxna Gawane, Sëñ Kosso maa ngi wàcc sama kaddu foofu di santaat Serigne Abdou Samad bu baax a baax te di ko ñaanal. Ay dong lañu, waaye ñaanug dong nag am na solo ndax ci Sëñ Touba lay tibbi, ci Sëñ Touba lay sotti, te sunu xel ak sunu xol dal na ci moom. Ni ko soxna si waxee Sëñ Abdou Samad mos naa ko wax ci nekku ci kanamu Sëñ Moustapha, fekk ñu ànd fa ak Serigne Amsatu. Dama ne Sëñ Moustapha, Serigne Baare day bi muy Sëñ Touba li tax ab liggéeyam mel nii mu mel ba ñëpp di ko kañ, dara mayu ko woon lu dul amoon am Moustapha ci wetam. Cheikh Seydine Mokhtar it bi mu toogee di Sëñ Touba fii ab liggéeyam ak li mu jëfal Sëñ Touba, dara mayu ko woon lu dul am Moustapha ci wetam. Yow nag nga toog di Sëñ Touba jàpp ne Sëñ Touba dalay seetaan, nga wéet xam nga ne Sëñ Touba du la seetaan de. Yow it am nga sa Moustapha ci mooy Serigne Abdou Samad mii. Lii ba ma koy wax Serigne Moustapha gi toog mi ngi toog, te àdduna sëpp mën nañoo seere ne fa Serigne Moustapha féete woon magam yooyu foofu la féete Serigne Moustapha. Te sonalu ko, sonalu ko, te mi ngi koy jàppale ci wér. Waaw, ndax lii rek jàppale Serigne Moustapha la bokk. Serigne Abdou Samad dara yoon wi nanguwul mu laal suuf, dara yoon wi nanguwul ñu yeb ko, dara yoon wi nanguwul ñu kooj ko. Lu mu ci dégg lu dul noona dana jël tànkam baa mu jël awlaamiñam dajj ko ba mu set taxawal li Sëñ Touba ba ñëpp xam ne lii Sëñ Touba mu joxoon ci nit ñi. Kon kii ku am njariñ la. Suñu borom moo waxoon ci alxuraan ne ku am njariñ ci kaw suuf ma yàggal la ci kaw suuf. Kon yàlla ko fi yàlla yàggal ci barke mu wajuram yi tëdd yi. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu.
1: Jërëjëf Serigne Aliou Diop xadimatu xidma Aliou Diop jëwriñu Ablu Xassida, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaanu am solo bi nga xam ne wax naa ko lu bëree bëri ma fàttaliwaat ko rek. Mooy ñu bari ci ñun bu ñu dundee si xam ne ñu ngi ko nàmpate ci yow, bu nu fonkee xasida yëpp ñu ngi ko jaaree ci yow. Kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq yaatu si barkeb Serigne Touba. Noonu lañ koy ñaanalee mboolem ñi nga xam ne ñëpp àddu nañ ci plateau bi, waaye di ko ñaanal bokki téléspectateurs yi nga xam ne bi ñu tàmbalee ba tey ñoom ñu ñuy topp. macha allah Serigne Moustapha Moussa Abdou Samad wax naa ko moom Serigne Bassir ñoom la Serigne bi yabal. Moom sax mi ngi wax ne tawfiq ju rëy jim ci am mooy kaamil bi mu doon defal soxna si fukki isib ak juróom yi ci desan fii da ko àggalee. Lu am solo la loolu mooy wane tawfiq di nga xam ne Serigne bi def na ko ci liggéey bi. Ñu ngi koy ñaanal moom suñu borom dafa ko gudd fan bu ànd ak wér ci barkeb Serigne Touba. Xam naa Serigne Cheikh Ablaye daa mel ni waxtu bi jeex na, dama lay bàyyi rek nga tàggoo. Maa ngi fàttali ne ñu ngi ànd gaawal café borom sëri cib tukki bi. Yow di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq. Wax naa ko bari na fi jotaay yoo xam ne yàgg nañ ko ànd di sant baax bopp yi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi. Serigne Cheikh Ablaye xam naa ma bàyyi na nga tàggoo ñu yëkkati jotaay bi incha allah. Gars yi waajal vidéo Serigne Samad bi Serigne Abdou Samad bi moom la yëkkati di jotaay bi incha allah.
7: Jërëjëf Sëñ Kosso, ñu ngi am victime rëy rëy rëy ci jotaay bi. Ni ko Baye Ali waxee léegi rek suñu xëyum tey jii moom suñu kendalul tey jii kendal loo xam ne bëgg loo na Serigne Touba lool. ñuy sant Serigne Abdou Samad bu baax a baax a baax a baax di ko wax ci turu kilifa yi rek di ko gën a fetli bu baax. waaye moom nag ma sa wax wax ju am solo at mi asama dee njëkk ànd ak ñeen màggal yi waaye jàpp ne lépp lu ngi defal Soxna Assou Gawane maa ci war a jiitu. at moom aw nag la joxe bokk jël tele bi ne yéen a ko moom ba keroog màggal gi jeex. ren ji itam léegi la ma mujj wax ne ma dama bëgg fekk màggal gi jeex soxla ma tele bi dara. lépp lu ngeen ci war a def rek mi ngi noonu tele baa ngi noonu. te loolu mën naa ne njabaru Sëñ Touba gépp la koy defal, waaye Soxna Assou Gawane nag da ko jabarlu cër moom ndax daa xam li mu doon ci soxna si ak cër bi mu ci am. kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant njabootam gi yëpp ci taxawaay bi. màggal gi nag Baye Ali mi ngi koy wax léegi Sëñ Moussa Aga da koo taarixal, da ko ne xam na ni màggal yi mu taarixal ñooy màggal yi cosaan yoon mourid bi ba demee ca maanaam jezaawu zakkoru jéeri ji. ma nga naan lii tax ba Soxna Assou Mbacke màggal nu di ko wuy ji abadan ban àggal abadan. moo tax ba waa Ndouloog Touréeg réew mépp taax yaa ngi ne wer alte yaa ngi fépp. xam ne loolu taarix la boo xam ne day wane ne màggal gi du màggal goo ñu sos ginnaawam, du màggal goo xam ne da màggal goo ñu neexal rek ñu yëkk-yëkk dañ ci fàtt bi soxna si. waaye màggal ko Sëñ Touba digaloon la moom histoire bu wér bu ci xew nag, waaye histoire ba ca xew dafa mu di ko màggal. moom la ko Sëñ Touba digal moo tax mu di ko màggal, moo tax mu di ko màggal. bi may tëjee nag mooy da sama Ndiaye Fallou Guèye dama nettali lu yéeme ci koor googu ngay nettali ci mujj ga. nee na bisu Sëñ Touba yaaroo ci timis fa la ko fekk. nee na ba mu déggee coowli da ne ko Fallou Mbacke xoolal ma loolu mu doon. nee na ma ñëw xool ne ko daa mel dañee weeru yee feeñ. mu ne ko déet feeña gudde ndax weer yu mos a ñëw ci nuyuwut Sëñ Touba te weeru nuyoogum. wéru musse ñew tu nuyuut Serigne Touba ta wéru koori gi nuyuwuma wéru koor gi tagguma neena bis bobé dañu Dakar ñoo jexoon wéru ci la dañé suba buñu wari ginaa suba lañu wari nga xamni aljuma jojé ci gaaw ba di wér jël lañu wari alterné talata ja soona ci wacc nga xane bobé daana wax ni ma ñeenaala ci li ñu mujj gi soxna ci ndax bamay dem dañé ko na suba nak ma togal ñam Touba mu dem daral bu tfa ñaar gatt ndeen benn gatt bi lu jott bejjeen yi ak wéy bu mu ci genn lepp nañ ko defar yewul ko soxna ci kéro buñ ko andi so wajjon moko andi kéro soxna ci kéro lo mu jé ñaaral mu ci moy moy ci diber jojé tala alterné talata mu wacc dama la wax na lo dama la ko ñëwé ba tay lool nak di lo xamni wax deug yalla buñuy wax naan ni ñi taxawé ci kër soxna ci ni ñi sonni corona mënuñu ko fay ndax lepp lu ne ci ñun dañu japp ni moko def ci ñun waaw mbolém kuñu mësa andal di jang dañu daan yëm ci ni leen daan rawé waye sama sëriñ ma daan jangal sama sëriñ jëbël dama daan wax ni ma xamugul su digëna sonu sugandé jaaxlé wona boko xasse xam dara jaaxaluma ci yow loolu motax ba luñ def sonu sugandé dañ koy jëma fay bor man ak mamoun mi mënu ñoo def sonu sugawan dara bam doon luñu yëk ci ñun ndax lum def ci ñun la sonu sugandé mënu défar waaw loolu kon la bëgg adna bëpp xam ko ñi ngi sant suñu wajur yi nak sonu mam fatimi soxna assolomi ak mbolam yi and liggéey bi ñoo ngi leen sant bu baax fi soxna bali tok bu leen neexon tok fa ñu leen di ziar leen joxe adiya yeen liggéey ngeen soxna ci ba am ngeureum wacc mo leen déssé ngeen takkat seen digg ñoo jambaré fuf andu ñun ci liggéey bi buñ leen xolé rek dañu gëna soñu suñu bop suñu wajur yi nak moom wax de yalla ñoo nampal soxna ci ndax ñun xamuñ soxna ci bobu ay tout tank lañ bobu féréguñ sax waye buñ xamé baye aliou mi ak baye djibi sall mi doon wota légui luñ xam ci soxna ci ñom la té ba légui ni nga and ak ñun liggéey bi kon ñi ngi leen sant baax di sér bu wax nak taxaway suñu mom mi ci kër gi ak liggéey bi ak lim ko jaral waaw wax dëgg yalla di sant suñ ko suñu lay sant baax waye li suñu ali wax légui ya war sant ndax son asugal ab liggéeyam lo ci doon yarna sant yalla ndax moko waxon kat mo waxon ni ku Serigne Touba na tafay dooma liggéeyal kon nak si Abdou Samad kat defal nañu lu am solo tay moy yenn gi liggéeyal ko tay ji ñi ngi ko sant di sant mbolam technicien yépp di santane njabotam yi Serigne Mortara Cheikh Mamadou Bachir tabarakallah ak mbolam yi nga xam ñoté jotaay bi sant nak bu baax Serigne Mohamed Seck mi nga xam ne moom la fi soxna sugan mo Serigne Cheikh bi yebal moy ni gawan ka fi way yëmu ci andi fi ay ndek yu am solo yoo xam ne ba may démb ci guddi la ko vocal ne ko si Abdou Samad kat dañu war a waxtaane soxna si suba ca télé ba mu ne ma gawan ka fi dina gàddu ndekki benen ba ci res moy itam li ñuy andi café ga mo ci Abdou Samad mu ne ma ngi wacc yalla ni jibo ba légui sama xel ma ngi ne wol soxna si mu andi café ga mu espose ci jaray bi far li xew xamne kon yene yu dajala kon ñi ngi sant ba di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ta'ala wa barakatuh yeere jeuf seen cheikhuna joxane yeen ni ngi lay sant baax di gëreem dina ñaanal sun borom dafa la tawfiq waye jeere jeuf serigne ali diop muqaddimatul khitba waye jeere jeuf serigne modou mamoun gueye jeewlu daayiru ashabul janna federation ashabul janna waye jeere jeuf soxna mam fati khudja mbake bintu serigne habibou mbake waye jeere jeuf soxna mam bousa mbake njote waye serigne mortada mbake mi nga xamne mom serigne bi yabal ak serigne basirou ñoom ñu ngi leen sant baax di gërëm soxna assolo mi nga xamne moy jëwul ñu soxna yi ashabul janna muy mbolo mi nga xamne ñoo addu ko soxna assu gawan ak soxna maryama touré momit mu addu fi kaddu yu am solo ñoom ñep ñu ngi leen jaajeufal waye di jaajeufal bokk yi nga xamne waxtu mu ne damay wax ni ñoom ñoo nekk suñu ginaaw waye ñoo tax ñu leen gis serigne mor mbay ak serigne djibi ñoom ñep ñoo nekkal ci résidu ak serigne sidi makhtar ci caméra bi ñu ngi leen sant baax and nak suñu sponsor officiel bi nga xamne moy gawan café sëri ci tukki bi muy café gu sel bu am solo gogu ñom ñep ñu leen sant baax di gërëm di sant mbokki téléspectateur yu Assamadie TV ak mbokki internet yi ñi ngi gis réaction yu am solo yi nga xamni bokk yi ñu koy def ci YouTube bi ak ci Facebook bi ak mbokki auditeur yi nga xamni ñu ci 102.9 ci radio bi ñom ñep ñu leen sant baax di gërëm xamna damay bayyi wa resi rek ñu tégal ñu kaddu Serigne Abdou Samad nga xamni mo ubbon jotaay bi su ko defee ñu tëjee ko jotaay bi insha allahu taala ginnaa bo xam ba andi ñaan la wala soxna suñu ba jël ñaan
8: assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen balu àq di sakku ci képp ku ko man rek mu jàng suratul ikhlas ñeen fukki yoon l'ikhlas bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim aïssatu gaawaan moom cheikhul xadim addiya koko manit mu boole ca suratul mulk ben yoon daari kamili daari alquran yeppit lu ko ay mëna jangal ci ay kamil mu jangal koko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep koko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko soxna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya koko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon daari kamili daari alquran yeppit lu ko ay mëna jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yi lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawatina khaside sin didi waye wakana haqqan itam waxal na mo bopam ne serign be ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci waye man rek mu defal koko salatu ala nabi gi itam mangi sakku koko man mu defal koko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci addi yim koy defal yalla na yalla nangu addi yep jotale ko ci yol ba te yokko ay njegalam ak yermandem ta tasu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep koku man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko soxna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya koku manit mu boole ca suratul mulki ben yoon daari kamili daari alquran yepp lu ko ay mëna jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yi lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawatina khaside sin didi waye wakana haqqan itam waxal na mo bopam ne serign be ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal koko salatu ala nabi gi itam mangi sakku koko man mu defal koko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adi yim koy defal yalla na yalla nangu adi yep jotale ko ci yol ba te yokko ay njegalam ak yermandem ta tasu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep koku man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko soxna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya koku manit mu boole ca suratul mulki ben yoon daari kamili daari alquran yeppit lu ko ay mëna jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yi lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawatina khaside sin didi waye wakana haqqan itam waxal na mo bopam ne serign be ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal koko salatu ala nabi gi itam mangi sakku koko man mu defal koko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adi yim koy defal yalla yalla nangu adi yep jotale ko ci yol ba te yokko ay njegalam ak yermandem ta tasu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

bu noppé Serigne Abdou Khadim na waj bu ko défé Serigne Aladji Seck mi ngi fi ak Serigne Ibrahima Mbeng waaw bu ko défé ñoom ñep ñu jox ñu barkélo inshallah ku dugg rek nga jël xassida gi ñu la jox rek bu jéxé nga wacc sa kaddu keneen sof.

وزيد برائي ضح ضح ضح ضيرا لي غدا ميرا بردخ بجو

ko defé ñu jappé ko nonu bu ci kanamé touti nak ñu duggal sélection yi bu ko defé ndax jank di nga xamné fi li ñu dëkk té yalla dogal ñomit ñu yag ñew ci bis bi ñomit mënu ñu leen ñaka jox.

الله. يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع وملك وأطلق في

مجبات الخوف فريت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بمنني.

Thank you.

No! Ilala!

يفعل شغب نفعل بغت غرفال لا إله إلا الله نعنى عن فال درنى عن

قدعدنا والبرية.

لي وحبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء من تهانا من قد خلوا

0: وشربابا خديما بلا خميم.
1: من الله ربي الارزاق خزرته لتقليمه للمصطفى المخيل اليمين.
0: bizu soxna asuka wal ken di ci ñu wutu baña barkelu rek waye kenn ku no bu toge wax ben bay rek doyna sekk soñ ñes mi nak ñoko wara dimbali bu baaxa baaxa baaxa baax wax wax deug yalla ligey bu mu yor metti na ci mom lool nañ ko dimbali ñun ñep kenn ku no bo waxe ben bay rek soxna ci gis nako am jang xajul fi am jang xajul fi kenn ku no ci ñun yaangi fanane ay guddii guddii jang amna tay amna suba amna gëna suba birum señ bi du jeex nañ ci bayyi xel waye bu ndaje ci jotaay yi kenn ku ne bako jël fafta morom bayyi sa morom loolu du yefi nit dañuy nek nit ngi ma bal nak
2: waaw kay jerejeuf señ mam tian dimbali nga ma de waaw gor waaw nañ ma dimbali rek yalla xam nga ko ma toge fek legi ndek ci la mu joon ndek ci am jangal la ko ñep yoonu murid ñama ci dakh jang bari
3: manam xolam li muy wax munu ko waxal bokkom manam liggey bi dañu bëgg ñu xamne ñi doga ñew ban selma lay fajar ci juma ji fi mu tok jogu gu fi manam fi mu tok fi la ko ndox de fek ak tangal ci sump muy mecc waye li bol yi xamugo ban selma lay fajar lañ seddelé won nuru daara yi mu jeex ñi seddelé jari bu non lañ ko topé na xassida gu ne ñu seddel xassida gu ne dañu xol bu ko ñaar mané jang ñu jox leen bu ko ñett mané ñu jox kon nak nako nit ñi baxel bu noppé rek ñu nan dal rek bu soxna ci défé cérémonie ñom ñu yéwé ko xassayit ke ñi ngi fi fi ba fajar borom radio mom lam waxon rek bo leen sonul duma daw
2: waaw jërëjëf wax ji amna solo ndax da ngeen ma dimbali rek ndax fi ma tok ci suwo ba légui ben yon la fi jog dem jappi ñew togal ci ndekki la gëjoon te yoonu murid ñima ci dakk jang bari wu ma dañ koy wañi dañ koy wañi demuuma nak waye ñima ci dakk jang dañ koy wañi te bama togi fek legi ndekki ndekki la gëjoon nañ ma ci dimbali ngir jëm suñu tuba bëgg mu jag rek tax may seddel ok jeer jeer suñu
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك برام توبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

يا زرلي منا لدالي برولي من خاد لي ما خاب حن كل ولي لي خاد

صلى على سيدنا مصطفى وصحبه وكل من

ولم ينحني من يقصد الحرب واللهو وقايات باخ

0: خلب من خلا يروم الهدى سمان عفو والصفوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñoo ngi ñaan ci barkeu seigne touba yalla nañ ci yalla defal yok ak ndam barkeu seigne touba yalla nañ fi teew diwon yu bari ku fi teew yalla ren yalla nañ fi teew diwon ku fi indale jangor yalla nako yalla safar ci barkeu soxna asugawan yalla nañu yalla jox ay millions yu mëna liggéey les seigne touba khadim rasul dara ngeen jëf seigne modou ñass ñi lay ziar bax mom ci suwo batay mënañ dem batay sax mi ngi fi wala rew seigne mamoun mi nga xamne suñu bund la ci gar gi mamoun ngey di suñu mbokk suñu wala rew di suñu xarit yag lol seigne modou mit ku nek xamna ni yor programme da met bi yo ñe ñu may ki way dem mom jang rek tax mom lo xamni ci nga bok do la ci met lo xamni ñepp ko bok lu ci wa ay mu doy nek xamna ni seigne blaye sek bi mu jangé rek danaka mo na ñoo ñaan waye kon li def ci temps bi danaka bari wu jeer ngeen def ñoo ngi ziar ñep ziar mbolam jangkar yi te baye wuñ kenn ku ma tuddul rek
1: bismillah bu ko defé muy gatt rek ndax gaña nga wajal cérémonie bi te xamna légui tay ñi ñep dañ leen di génné ndax soxna ci day ñew ko defé muy gatt rek ñu jëkënte ak waxtu yi bismillah.

أو فقر أو كدر أو تفليس.

خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.

0: kon seigne khadim duggu def sa barkelu bu noppé rek sama ngor si ci soobu ba légui moy mi ngi fi te mafatul bisri ba lañ ko dugalon néna mom la la yaayam dekk néna yow la ko yaayam dekk lolou ma wax fi légui waye xamna bu jangou tay ji mom du nelaw waaw ku meuna jangal xamna ko mom ci juma ja lay ne dama fay fek lu bari waaw waye da xaw doy war
1: bokku nek seigne bok nek seigne bok seigne touare
2: wa antajuna salatan bi salam

0: wala jël momi tam boy amone ñaari le fan momi tam nako na mëna ba ci ñettew le bis ba waye ngeen imam mal li nga xam mom lañu gisi mom moy rend waxtu guddii ki nga xam da baye baye bu guddima doga am xar manam waxtu wo mom soppuñ ko wone wala sax bu fekke dafa nek ngon du ngone waye dañuy wax li tambale ci suba gi ba digge ba ci passé nga xam ne ba demone fiñe dafa tollu digge ba ci kon lu melni tisbar bu ko nexé rendi jëm gon waye nak bo xasse passé waxtu wo nga xam leen ngon dug na wala guddii baba dañuy sim nga rend waxtu wo waye nak bo xasse baye manam ba seet mom donti suba teel la wala yor yor mom waxtu wo ko meuna rendé rek ci ñett bis yoy
1: may li gën takal jërëjëf leer na masha allah ba tay ni dañuy laaj ñom masalan ci laaj bi ñu ñëw moy dafa melni kon ñom dañoo bokku baye wala dañoo bokku yaay waye dal ala kulli hal dañoo cotiser ñom jënd am xar jox seen wajur wa ila ñu cotiser jël xaaliss bi jox seen wajur ngir mu jënd am xar ndax loolu dana dagan wala dé
0: waaw bu fekke baye mom ñi nga xam dañu ko ngir jappalé ko loolu baba dara neew ci day ñaar yu xawani roo ta bokku ñu nak moy mbokk yi nga xam dañu bëgg cotiser manam ngir jënd seen tebeso ñom seen bop baba loolu dañu wax ni dagganut waye fekke dañu cotiser manam jëmmé alal ji mo xam am nañu jël jox ko seen wayjur ngir mu jënd ci tebeski baxna ba fekke dañ ko jël itam dem jënd ci tebeski ñu indi seen bay ba tay baxna ta dañu japp ne manam xalé yu bëgg ngeerum seen bay la manam dajalo ba jappalante ngir wëtal ko am tebeski waye li baxul nak moy kër gi nga xam ni manam ñom ñomi neen la ñu ne légui nañ tebeski kenn ko nekk masalan ñi ñent ñu ne kenn ko nekk na joxe 50000 bu ko defé muy 200000 ñi bokk ci jënd am xar loolu boba dëgënut manam li nga xamni mo dagan ñu bokkati ko moy bu fekke lu melni nag la ba xam ba demone fim nekk ni ba xar mank dañuy wax ni xar mu jigen bu manké ñu ni bay ba démé ba bay amul baba dañ na nag mo gën ba démé ba nag amul baba ñu di gëlem ba dé nag nak mom sañ nañu ko disé manam lu mat juroom ñaar buñ ko xasse ba ëpp nak dañuy wax ni dootu bax waye lu li tambalé ci ben ba juroom ñaar ba lu ko gëna ñew buñ ko disé jënd nak bax na buñ ko disé jënd gëlem bax na bu fekke manam jamono yu ñu wara tebeski la waye na bu fekke gatte yi nga xam mom lañu xam mom kenn duko disé diko jënd ngir tebeski ko waye fekke nak manam ay ak njabon la bo xamni ñom ñoo dajalo ngir defal ko seen wayjur baba lu bari ci waro xam dañ koy duggal ci li ñu tuddé bir lu walé dañ tamoy defal dék sa ñaari wayjur baba lu dara néw ci
1: wa kay jërëjëf dafa melni sax benen laaj bi ci top xawna dugënté ak mom waye bi dafa melni ko xaw wuta rek moy man na am ci laaj bi koku dafa laaj fukki nit ñoo xamni xayna ñoo dëkk xana li ne day melni man na am xayna ñu nekk bitim rew lay doon non la ko jotté ñu cotiser jënd tebeski ndax dara dagan wala dé nga xamne fukki nit lañ ñoo xamne dañoy cotiser jënd tabaski
0: xam nga wax na cotiser fi mi dagane moy bu fekke da ñen lu melni ki manam lu genn xar ba melni nak wala gele
1: andi nga ko
0: tay tam baba lañuy cotiser dama wax ne bu mu wéssu juroom ñaar man ci niko borom xam xam ya tahdile kon bu fekke lu genn lolo baba cotiser du ci dagan ma ndax lañuy bañ moy liñu waxon ni manam ku ko man nako def yow legui boba day mel da ngay bëgg togo lo xani manam mëno ko ko defé nga na wut ñoo xamni
1: même bu dé dañoo gennit
0: wa bu dante bu féké dañoo gennit la ki nga xam da genn bokku na fu genné kon ko mëno koy yéné walé ci yool ba xam nga bu féké kon lima wax légui moy borom kër go xamni jënd na mel xar mako wa kër gi yépp ñu mën ca nek nga xamni sarté dajané moy mo leen dundal té ñoo bokku nek ci kër gi nga xamni manam ñoo bokku dëkk ba pare itam benn ba doy na leen xam boba kon ñoom ñëpp mën na leen ci yéene waale ñam ci yéene waale nag donte moo xam ne mat na fukk wala ëpp na ko yëpp ma maanaam ñoo xam maanaam ñoo yem waaye liñ tere mooy bu fekkee cotiser da caa fas ba dugg lañ dagan ñu cotiser ci lañ wax ne boba bu mu ëpp juróom ñaar waaye li ci mata bàyyi xel mooy ki nga xam ne moom nga yéene waale ci yool bi maanaam avant rendi gere na wala booy jamono ba ngay rendi booy rendi nga ni yéene naa ci nangam wala nga ni yéene naa ci njaboot gi yëpp boobaa ñëpp dañuy dugg ci biir
1: masha allah
0: waaye nag doo rendi ba xar ba tëdd na li nga naa yéene naa ci
1: biir loolu
0: boo ko defee boobaa yéene
1: tartal loo sax suñ mene ma laaj beneen laaj boo xamante ni de laaj bu yitteel la ki nga xam ne tey masalan nekk fi moom mi ngi bitim réew waaye jënd nam tabaski andi ko fii ci njabootam ci Sénégal kooku ndax tabaski moomu da koy doy wala faaw mu tabaski foofu ñuy tabaski
0: de faaw mu tabaski foofu ndax xam nga li ko waral mooy ñi nga mën a boole sam tabaski li ma wax léegi daa bokk ci sarté ngeen bokk dëkk
1: ngeen bokk dëkk
0: ngeen bokk dëkk ba pare itam ñu nekk say mbokk ba pare ñu nekk yoo xam yaa leen war a dundal xam bu fekkee maanaam xëy na ki génn la sax moom moo leen dundal ndax xëy na mooy yónnee amaan lu ñu dundee waaye nag ñàkk gi ñàkk a nekk ak ñoom te kenn ko nekk fa nga nekk nga war faa tabaskee loolu mooy xaajale diggante maanaam bu da ci mën a bokk bu fekkee mën na ko def foofu baax na bu fekkee dafa nekk ci circonstance yoo xam ni mayu ko ko itam bu baba am dagay wacc
1: dagay wacc
0: dagay wacc ndax xamna kon budé bitim rew lélé manam ñi nekk ci circonstances yo xamné xañ du leen mëna ki yu mel non waye bo ko défé ñi nga xamné ñoo nekk fi mom baba kon ci ñom li tebaski mi nekk ñom baba mën nañ ko défé seen bop rek
1: ma sha Allah di jël ñu fakkal ki ba fa laaj ndax xarmu amul bëjël man na tebaski wala dét
0: waaw xarmu am ba xam budé xar nak
1: da am ñepp lay lay wax
0: waaw am jekk lañ koy tuddé moy juma tuddé juma bu fekke dafa don lo xamne dafa bindo non ndax dafa am xal yo xamne lañ bindo nga xamne amuñu bejje wa xamne dañu wante parce que li ci ep solo rek moy na nek bo xamne manam duuf na nam wara met manam mel na non bejje ni lele dañ ci tamb gën ga rafet ak tar bag yi mel nga xamne boko xole manam ci kaw gi ne day rafet waye nak li ci ep solo dañu wax ni moy ndawal ga bu fekke amul sik ba bari loy deg manam ci sikki ñukoy tare ci xar lu melni na bi bejjen ba lu melni ñuna bu mu sox ak bu mu febar ak bu gemi ngi xéñ ak yi mel non ñaari day jéxatal ci yapo ta xam nga julit dañuy samanté ak wiram manam lepp lo xam daf koy jëfëndiko dañu bëgg ma nekk lo xam lu muccu ayib la lo xam duko indil ben galankor da nit ke bar na febar yi am de lek li me lek lay doon bu ko defé nak yapo xeyna amna lu mëna jéxatal ci febar yi nekk ci mom ba tax mu jéxatal ci ñu ne kon baba yoy dañ koy tare waye nak bu fekke xar mo xamne dafa bindo ñak ami bejjen dañu wax ni ko kom du jéxatal dara ci ndawal bu fekke nam mel baax na nga xamne ñu tam ci debes yépp maga ci boba lolu bu baax ndax lolu ab bind la ci waye nek lo xamne xamne nek ko xar mo xamne da amone bejjen ya dam waye ki mom bind la ci mom ndax da am xar yo xamne lañu bindo bu ko defé bu fekke nga xamne dañu wax ni manam da ci dess mom nga xamne moy ci reñ tam yépp mat na ñak bejjen ga rek mo ci nek boba lolu du sik waye téw da la mëna tebes
1: tokkal laaj bi xawla nu rok mom ki dafa wax ni mom da fay laaj xam wëjël bi dam waaye xawna wër manam wërul lool waaye xawna wër da xaw wër da xamna dam gi nak sabab la manam da doon xex wala dara ndax xar mom mëna soko tebeski wala dara wala dé
0: waaw xam bu dé bano xam lañu wax ndé li ci bari dañuy wax ni manam bu féké da doga dam nga xamni xam nga xamni fa bejeen bi nekkon day nacc bobu baxut waaye ba démé ba xawé wër nga xamni manam daret je naccut bobu baxna am ñoo xam sax sartu ñu gël waaye da fay wax ni wa illam yudmi hat bo demé ci borom bi sax sam ñu koy wax dal ni bu fekke nga xamni naccu rek boba dana bax manam dess nako mëna tebeské waye liñ ci bañ dañ moy jamono yi nga xamé ni wërugul nga xamni mi ngi naccu dara ji di génn ci am boba lañ koy bañ
1: dañ koy bañ
0: bu fekke nga xamni manam dem na ba ben dara niwu ci rek boba lool dana bax ndax dambu bi jeen nit ñu bari ci bon xam dañ wax ni mom jeexatul ci ndawal go non te ñaari bi jeen yépp dafa dambu yitt ta wër na nga xamni naccu boba du jeexatal ci ndawal ndax lu ci ëpp comme ni ma ko waxé légui février yi ci ëpp ñaar day jéxatal ci ndawal gi yir boko léké ayib yum la mëna indi la gi mel non waye féké lool néw ci dañuy wax ni manam bu dé bejjel mom kasrul dañuy wax ni kasrul kharni la yu'assiru fi salamati llahm manam da nga xamni moy muccu ndawal ga mom damb ak bejjel yu du ci jéxatal wa tañu wax ni bu féké nga xamni niwu ci nga xamni ñaar yépp dañu dam waye wër na ba naccu boba téw dana day tabaski
1: tokkal jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké ñu ngi lay sant baax di la gërëm di sant baax bokki téléspectateur Assabadia TV ak bokki nga xamni ñi bayyi xel ci rajo bi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci téw bi nga xamni ci téw nañ ko seen diiné ma sha Allah mu am solo lool mbokk mi day laaj xar mi nga xamni ñettelu xaj bi ci genn bi dem na waye nopp yet mel na ni ñettelu xaj bu mo dem na ndax xar mo mën na tebeski wala dét
0: wa day mel dafa boori ñaari ayib ndax bu dee nopp boom maye nañ ci bu fekkee la ca dagg boko xaajee ñetti xaaj benn ba rek la wala mu yees ko dañuy wax ni booba baax na waaye genn ba nag moom mayewun ci lu ëpp solus waaye mayewun ci maanaam lu mat solus bu fekkee nga xam ne geeñ ba da nga koo xaaj ñetti xaaj maanaam benn ba dagg waaye dañuy wax ni boobu moom baaxut wala boobu gënal booba nga wut beneen mayewun moom nag daa boole ñaar may bee nopp ba lu mat solus da caa dagg ba pare itam maanaam genn ba na kon lu mat solus dagg kon booba boobu moom def nga bàyyi ko wut beneen mooy gën fekkee doore ji matee na ko
1: tokkal la jërëjëf Serigne Cheikhouna ba tey mbokk mi day laaj bu am solo moomit dafa wax ni imaam bi nga xam ni yàlla dogal mu war a jiite mbooloo mi wala sax jiite na mbooloo ba noppi waaye ñu gis ni amul tabaski te xam naa foofu ñu gis ni imaam moo war a jëkk ren li loolu ana lan la ci lislaam andi
0: waaw xam nga boo demee ci borom xam-xam yi léeg-léeg nga fekk ñu ni dëkk boo xam ni amuñu imaam xam ñooñu sax am nañu imaam xëy na imaam bi daa julli ba noppi amul lu mu rendi ñuy dëkk boo xam ni amuñu imaam boobaa dañuy nattale dëkk ba leen gën a jege te am imaam boobaa li ñuy tuddee taxar yi ñoom moom la ñuy def maanaam dañuy nattale ab pare ban àggee ci waxtu daal ni waxtu wii de nit ñi war nañoo julli ba noppi buñ jëlee ñu nattale war lu toll 10 minutes 15 minutes daal ni waxtu wii de imaam war naa rendi ba noppi bu ko defee maanaam bu ñu nattalee ba seen xel joxalee loolu jëm bu ñu leen dee boobaa dana baax. Ñii it mën nañoo def leen maanaam imma yoon imaam yónnee koo xam ne maanaam moo gën a këram moo gën a jege bu ñëwee maanaam imaam rend ko nga xam ne imaam da koy wóota ci rend ga maanaam ngir wane ne moom rend na ngir nit ñi bu ñu demee seen kër mën a rendi. wa illaa ñu nattale waxtu woo xam dañ naa bu fekkoon imaam am na am tabaski ba koy rendi waxtu yi war naa rendi ba noppi. waa bu ñu jëlee ba noppi maanaam bu nit ñi dem seen kër moom alal aqal lu mu néew néew maanaam 15 minutes yaakaar naa bu fekkoon imaam day rey wala 20 minutes maanaam du génn foofu. bu ko defee bu ñu ci tegee 20 minutes ñu ne bu fekkoon imaam day rendi maanaam nattale nañ ne kon waxtu yi war naa rendi ba pare bu ñu demee suñ kër mën nañoo rendi. boobaa manees na koo nattale wa illaa boog ñu def noonu imaam mën naa sàkku ci ñi nga xam ne ñoo fa gën a jige kenn teewal ko am tabaski bu ko defee mu rendi ko ndax imaam rendi it maanaam ci teewaay boobaa dafa gën. xëy na loolu nag dañ koy laaj ngir jàngale waaye jàpp naa ne moom benn imaam xanaa sañul moom di yem ci jàkka ji di julli xanaa te yow am tabaski waaye donte lu mën a am la it ba waa xëy na moom man de des na ko
1: maanaam faaw ñu nattale ko moom.
0: waaw faaw ñu nattale ko waaw
1: door a rendi
0: waaw boobaa dañuy nattale daal ne bu fekkoon imaam dana rendi tabaski maanaam jamono yi moom war naa rendi ba pare bu ko defee boobaa kon dana dagal nit ñi mën a rendi bu ko defee bu ñu nattalee loolu boobaa danañ mën a rendi ñoom.
1: macha allah tubarkal la leer na am na solo ba tey mbokk mi dafay laaj ki nga xam ne yàlla daa dogal mu am gan maanaam soxnaam am doom. yàlla dogal bis bi nga xam ne ci lañ ko war a ngénte doon bisub tabaski bi mu am menn xar xar mooma ndax mën na ko tabaskee waaye yéene wala ci tudd wala ndax day tudd yéene wala ci tabaski loolu lay laaj.
0: waaye kay jërëjë muy laaj bu am solo ndax ñu bari da leen di faral di gaar léeg-léeg waaye xam nga bu dee tabaski day atte boppam boo xam ne sunna la. bu dee ngénte it day atte boppam boo xam ne boo koy defoon maanaam ki nga xam ne moomam xam mooy gan gi nga xam ne mooy doog a ñëw. kon day ñaari pas-pas yoo xam ne bokkuñu dañuy wax ne ñaar yoo xam ne bokkuñ pas-pas nag mënee su leen a boole ci lenn. kon kay lenn mooy mën a am mooy xëy na daa amul lu mu tabaskee benn xar rek moo fi am. te bu fekkoon dañ na ko wutal meen xëy ngir tabaski ko danaa kon amul lu boobaa dañuy jàpp ne kon tabaski wàcc na ko te kii da koo war a ngénte bu ko defee kon léegi xar bu ko neexee mën na koy yéene ngénte la. waaye dañuy wax ne ñaari pas-pas dee su ko boole ci lenn ndax bu dee ngénte atte boppam la donte dañ koo sopp wala ñeen ñu wax ni sunna la bu dee tabaski itam na ko doon sunna la te mënoo boole bee ak bee maanaam bu ko boole ci menn xar ñu kon boobaa dañ naan na nga yéene benn ba te xëy na boobaa li nga xam ne moo gën a jor mooy gën a ñor nag mooy xale bi moom faaw nga wutal ko xar moo xam ne moom koy rendi ci juróom-ñaarilu fan bi. bu ko defee léegi mën na cee yéene ngénte bu ko defee maanaam mu yéene tuddee ko xale bi bu ko defee maanaam tabaski ñu jàpp ne kon da koo mënul bu ko defee wàcc na ko. waaye benn rek la cee mën. allah kulli hal waaye mel na xam suñu cee yéene maanaam naa ci ngénte tabaski ci. benn rek la cee mën bu ko defee maanaam na xool ba nga xam ne maanaam moo gën a jàpp ne ci moom mu def ko. waaye bu dee tabaski moom dañuy jàpp ne moom maanaam comme mënu ko moom léegi wàcc na ko bu ko defee kon léegi na ko yéene ci ngénte li. waaye bu ko defee maanaam rendi nga mu koy rendi dafay ànd ak turu ki nga xam ne moom lay tudd.
1: tokkal mbokk mi dafay laaj ni comme tabaski nee nañ ñetti fan la moom yàlla dogal mi ngi jàppale ci ñetteelu fan bi ban waxtu moo baax ci war ko rendi donte indaale woon nga ko waaye nga gën ko koo leeral.
0: waaw ñetti fan yi maanaam li tàmbali ci bis mu njëkk ba dee bis mu njëkk moom ku ne xam na ni yor ginnaaw bu imaam rendee ba noppi moo ci gën. bu ko amatit ba ci digg bëccëg ba nuy julli tisbaar bu ko amee mu rendi ko ci waxtu wa dana baax. waaye digg bëccëg bu xasee weesu ba nga xam ne ngoon gi jot na boobaa day bàyyi ba ci ñaareelu fan ba. bu fekkee ci guddige la ko am bisu tabaski ci guddige boobaa na bàyyi ba ci suba ga. li tàmbalee ci suba gi ba ko digg ba cëg bu ko rendee baax na moomit bu ngoon nga xasee ba gudd maanaam ba demee ba ci ñaarilu fanam mu am ko te ba muy am guddi na mu bàyyee ba ci ñetteelu fanam. ñetteelu fanam bu koy rendi maanaam ba ca ba muy àgg moomitam digg ba cëg boobaa baax na. waaye moom bu fekkee dafa dem ba ca ñetteelu fan ba nag ba nga xam ne maanaam léegi guddi gi dugg na kon boobaa dañuy wax ne xarama da koy boobaa kii ba da koy wàcc. waaye ñetti fan yi daal fu mu ko ci amee moom maanaam li nga xam ne moo tàmbalee ci suba gi ba ca bëccëg bi baax na. waaye bu xasee weesu bëccëg ba nga xam ne ngoon ko dugg na boobaa bu amee tabaski da koy bàyyi li fekk nga xam ne ñetteelu fan yi jeexoo ko bu fekkee ñetteelu fan ba jeex nag boobaa génn na ko. bu ko defee boobaa bu rendee am xar itam boobaa ni ñu koy faral di waxee rek am na ndawal mën na koo jëfandikoo waaye nag tabaski moom da koy génn.
1: macha allah am na solo mbokk mi dafay laaj mu ni dafa gis maanaam ki yor xarum tabaski nga xam da koo yar. yar xarum tabaski muy xar moo xam daal xar mu mucc ayib la maanaam xar mu mag a wala sax muy raas waaye gis na ni bi mu jubee tabaski gi da koo jaay xott ci ay njabootam jënd ci am xar mu yam mën loolu lu ci lislaam wax.
0: waaw loolu boobaa baax na ndax dañuy jàpp ne xëy na nit ki ak fa dooleem toll ndax wala fi dañuy faral di wax naa ku ne la nekk sa pos ngay duggee marché. xayna bu dey war war yi dafa bari warna xoti njabot gi warna wut am dug warna gi waye xayna mi nga xar ma mag mo xamni bu ko jaayon man na ci am mo xamni mu gëna yamamaay la ndax bu neexat ma yamamaay manam tek wut ni baaxut waye bu fekke nga xamni mat na seug donte reuy yeen reuy waye mat na seug nga xamni mbolim ay bi nga xamni mom lañu bañ ci xal yépp amu ji baba bu ko amé dana baax bu ko défé da ci dess nak manam man ko duggal ci yeneen war war yi ci dess ndax lélé nga gis ko xamni manam amum xar gessu do day waye faaw jitam nga xamni mo ci mom la wara andal ci walum dugg mag yu mel non baba daf koy soxlo baba lol dara newé ci manam bu ko défé bu fekké dafa yor xar mu maga mag amna ñukoy def nak manam ci yar kat yi ño xam dañuy yar xar ba mag lol waye buñ ko jaayé ñu du ci gëna ñom dañ koy tebeské waye dañ koy duggal ci marché bi jaay ko bu ko defé manam sef xarum 200 000 wala yemel mo xam man nañ koy jënd bu ko defé la jël ci duggal ko ci li nga xam war war tebeske la lool baba lool dara ñu ci ala ko li
1: am tarkal mbokk nit dafay laaj dafa gis lo xamné mel na ni bare la num koy gis bu wéru tebeski téro ñu wax ni do leen séwé waye do watu lool ndax l'islam la wala ada
0: wala yantabi ali sallam do ko diglé won فأنا إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي دفعوا أن فك فاني بخسي بدوغ ولا فك فاني صلح جلن بو بوير ويتيرو نغا خام دنا فك فاني بو ديس كي تبسكي يعني تبدا وان فك فاني بو جدي سي كيف كو خاني امنم تبسكي تفسيينكو مانا باي اي ويم بوم كو ليوي مانا باي كوارام نون bon demé ba ci bisu tabaské ba nga xamné rénd na ba paré digënté bo mo léwi ko mëna waxtu ci lañ ko gëna tam waye nak ko xamné amna tabaské dafa séné tabaské waye ko xamné nak mom amul tabaské wala fasiyel bo ko bu ko nexé mëna léwi ko ër bu ko neex ndax fi hadith bi da melni do ci xawa satal toti bo féké kenn ci yeen bëgg na tabaské ta féké amna ka war wala mi ngi ay wér yu mu wara léwi mo né baba nako bayyi ba ci bisu tabaské bu ko défé bu tabaské ba nak mu léwi ko lo tañu tam manam bu féké tabaské bi dugg na moy fukki fan yi bu fekke la bëggona wata wala bëgg neewi ay wëb bu ko defé am baye bi ci bisu tabaski bo rendé xaram bu paré mo def lolu bu ko defé ci waxtu wala def ko ci tam ndax lolu sunna la
1: tokkal ma sha Allah amna solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant bu baax bokk yu auditeur yi ma sha Allah amna solo ba tay mbokk mi da fay laaj gis li nga xamanteni manam dafa mel ab phénomène la moy dafa gis bu ñi rendi ki rendi dañu japp ci ndigam am karen ko xamne dox ci ginaam japp ci ndigam ak bu ñu noppé ñu jël ci dara di ci laal mu ne lool ndax l'islam da ci indi dara wala ndax ban gis gis sa cham
0: l'islam mom lepp lo xamne sobe la lam ci téré moy sori waaw da nay gis nak manam ñu bari bu dé tebeski ñu jéfaral la joxe ay tektal ko li dara wala ko bëgg nangam tebeski mbo ci défé nangam deugal sax loolu wéddi mako ndax bu dé mak ñom ko ne xamne dañu bari won xam xam ak secret yo xamne ñu ko da wax ci tebeski yu mel non waye nak ci lo xamni dakhonté wota l'islam waye dakhonté wota xel mu ci itam ndax lé nga gis ñoo am gis na ci sax ko na ko am nangam ba lu sonal li boko défé doto la dal mukk waye lam ci wax né da ngay wut lu mat ab kop ci manam ci dara ci xarum tabaski mi xam nga bo lé ko nangami quantité manam ci ndox boko défé nga nang ayyasu billah xam bu dé dara mom ko né xamné ni sobé la ndax yow fina yow mi julé sax amna ci dara lo xamné bu la takkon fi nek ni bo julé walé mo manam julé ko du bax sabe nak li yanti bi alayhi assalam bo xone dafa yanti bi assalam da waxon ni li nga xamni sun borom dako def mo len di safar manam lu aram newu ci inna allaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama alaykum hadith bi wer la yanti bi assalam di wax ni yalla defut ci seeni safara la yalla aramal ci manam defu ci li len di fajj kon bu ko defee lu melni xeyta dara di mel non mo xam dang koy jël diko bolé lu ñe nan wala mo xam dang koy jël manam diko def ci sajaram ak lu man doon yoy yep manam ci l'islam dañ ko téré dañ ko aramal hayna nak barna yuñ ci duggal yo xamni aada la yo xamni man xamuñ ko jigi xam nga ko xam may rendé ay tabaski manam kenn japp ci ligam kenen japp ci ligam yoy kenn xamuñ ñum doon wax deug yalla ok yo xamni aada la yo xamni xamu fuñ ko jëlé way loolu mom bokul ci sharia wax deug yalla ndax bañ nañ ko sa bobu day xar mom manam buñ ko terelé fa nga xamni fa lañ ko terel dara ji dafa sorti ko mom dañ koy gas bam doon kam nga xamni li baax moy dara ji dafa sorti ko bu ko defé buñ paré ñu dal di koy sul dara man loolu dong mo ci war ndax bu day dara te kesse manam lo ci mënd di jëfëndiko mom dañ ko aramal lolu dafa ñew itam manam ci na sal qur'an harrama alaykum maytatu wa dam aqul la ajri fi ma huwa ila muharram ala ta'miyat wa ila an yakuna maytatan aw daman masfuha xam nga daman masfuha moy dara di nga xam da baye ko ci xarmi di tour lolu am sa ñew ko jël diko def sa yaram wala nga koy seppale def sa jé wala nga koy bolé dara ba dé dara jojo manam wacc dañ koy wacc manam sul ko lolu rek mo ci bax buñu wax na dara nak ndax dara dañu wax ni ñaari façon am nañu tuddé damul masfoh ak damo khayru masfoh waay borom xam xam buñu waxé damo khayru masfoh moy dara yo xam tourout moy comme yapp yi nga xam dang ko raxas raxas manam ba son mu teyese dara di nga xam mo ci nek lolu boko togalé dara niwu ci ba ci lu melni resmi fene res dañu wax ni manam fene boko seddo won 99% yépp dara la ben mo ci ndox nga xam ni manam ëmm dara ci ndawal dara lepp bo xolé manam dara la ci waye nak teewul manam daga nan nañ ko waye nak manam ci anam gi go sun borom bindé manam lolu motax waye dara di nga xam day tur won sa ñew su ci def dara mom ak lepp lo ci man di def ak tektal buñu lañu mëna jox manam ci tebes ko ko baako ta'ala kulli hal
1: tekkal
0: waye bu ko defé manam xam xéte aad yi nga xam ni bokku ci itam nga xam ni xeyna xel mu mujj san ngo yoy tam ñu ko ci baye xel na ci wax suñ ko
1: tekkal mbokk lu na fay laaj ni ki nga xamne du julit manam jëlal diina la nek waye ci sa kër la nek nga diko dundal ndax daga na muy nek ci tabaski
0: ah waaw xam nga bu dé xaram tabaski mom lañ ci wax may señ gadja maye señ gadja saraxé señ gadja denc ñu sa salam waxon ñett yoy dañ señ gën ci denc señ gën ci saraxé señ gën ci maye ta xam nga bu dé ki nga xam daga dëkk mom ci kër gi don té nekul ab julit manam rafetal gi dox seen digënté ma ta sañ nga togg lo xamni manam biso événement julli ñi la bu ko defé manam nga may ko ci ndax lay rafetal ak dekkandoo la ta may legi ci bëdd ba suñu taba jàngalé won manam dekkandoo nga xamni wax na ni ngay dekké sa mbokkum julli ni ngay dekké sa mbokkum talibé waye bimu accé ci ab jambour ta jambour moy ko xamni bokku leen diina dafa waxone bu ko xeb bu ko bañ bu ko xeb bu ko yeb am ko xamni manam ba ñew ko xebo ko yebo ko nak mom lélé no mëna rafetal sa digënté ko manam moy gën bu ko defé yéme non ndax gis nañ nit sun bokk jëlé ñi gis nañ ñu bokk yenen ahlu kitab yo xam lé lék amna lañu défal lu tuddu ngalax ci seen fén ñoo bokk dafa gis manam bu soobé yu bari bari di ci xew lo xéet ndawé ñi gi mënno kon ñam dañay jappon la rafetal manam té li dagan na ci jëlé ñi jëfëndiko ko mo tax ñukoy bokk ak ñom rawaté manam ngi rafetal digënté bi tay day dugg ba tay rek ci la alcorane waxan da alcorane dafa waxon ni manam ñi nga xamni bokku leen diiné tay bokku diiné ñaar dañuy wax chrétien wala catholique wala bëgg yahoud xam ko ko manam bu de aw ñamam bi nga xamni manam ci l'islam dagan na señ ko jëfëndiko wa yow mi nga xamni yeen manam ci l'islam lo xam dagan na ci mom señ ko jëfëndiko bobal kon lolu manam ngeen ci mayel di seen biir ngeen rafetal bobal lolu dara neewu ci
1: tokkal
0: mata ki nga xamne da ngay dekk ngeen di ab julit donte ya koy dundal manam bu fekke xamne tabaski dafa ñew mo xam dang ko wo bokk ko yow wala nga sakk ci dara may ko bobal lolu dara neewu ci ndax da fay dugg ci rafetal rek ci ko xamni zimbi yu la
1: tokkal jërëjëf ma sha Allah ki mbokk mi dafa laaj ki nga xamni dafa ray am tabaskiyam waye mu melni mu denti ndawal ga ba mu yagg mu don ko tambale jefandiko ndax lolou dagan na wala det
0: dagan na de waye gënal ndax xam nga bude sun borom li nga xam daf ko yoral dafa am ñu tuddé hikmatul mashru'iyya yalla lu mu yoral dafa am jariñ lu nekk ci biir wala secret ba tax ñu yoral ko ndax tabaski xam nañ day bisu fet manam bisu mbekté bëssam bëtt bokk na ci la koy tektal moy son lu rafet wala son lu bes wala la ngay jëfëndiko nga xamni sun borom moko nga xamni sun borom mo la ko may moy lu dagan ci ay xéewalam nekk lu tay man nga ci sant sun borom diko jëfëndiko ci bis bi tax ci bis bi lañ ko taam bu fekke da nga baye ba ci bis ba wana lu yagg nak mo xam fan yu bari wala wër yu bari kon boba day melni hikma ba taxon sun borom yoonu ko yow la man da nga tegg lool bu ko defé lay gën nak moy la nga xam dañ ko yoonu ci bis bi ñepp diko ci defé man nga defandoko ak ñoo am lu musawé def na lu tuddum musal waye xeyna xana duñu jël xarbi yépp musal ko yakana diko jëmal ay wér la yakar waye xeyna dañ ci sak dara lo xamne man ko musal manam baye ba ci kanam waye bisu tabaski li nga xam nak dafa nek lo xamne manam diko señ tuba di waxe sax manam ci khutba ba nga xam nañ koy faral di barkelo e degi mana al yawma yawmu akalin wa shurb xam bisu lek ak nan mom kon dañ ci sopp li nga xam sun borom dako ci soti ci wis bi ci ay xewal nga xewlo ko waye baye ko ba bis bi jall nang ko koy dog de ci fandi ko baba day mel la nekkon hikmat masru'a ci bisu yow mom nga baye ko ko defé lo tax ñu ne bu fekke dagan yi gënut
1: perkel wa sala la la ma am salam mbokk mi dafay laaj ni mom dafa am xarmu jigen xarmu jigen net dafa am soow ndax leena dana dagan muy rat xarmu jigen ni ba tawsku jot mu tawsku ko
0: waa ndax xam nga day xarum tabaski mom fi nexaye dañ koy jariñu jëlit bi lepp lu am rek to lo xam lo laat na mañ koy jëfëna mo man koy jariñu man na koy jariñu ndax wax na ci bir na adanañ ag ci circonstance yo xam dana la may nga mëna tabaski xarum jigen ba fekke yalla dugal nga am xarum jigen fasiyene ko tabaski nak manam tabat ya am so ba ne ya sa nga ci rat bis bu set dina wala ngay jëfëndiko bu ko defé bis bu ñëwé manam nga jëfëndiko lolou dara newe ci am tabaské rek manam jotté wala li nga xamné mo nek ci am ci am solo señ mako jëfëndiko wala yéne waaye dañuy jappal lu dagan la ta la ci nek manam luñ daganal la ta di jappo dagané itam ngakoy jëfëndiko ci bisu tabaské nak non la la sooma dagané itam manam ta waxtu bu ngoy nan itam amu ci bis buñ ci limité na baye bu bisu tabaské ak bayal li sa yo nexé re man nga ko rat nga jëriñu ko wala ko
1: tokal jërëjëf ba tay mbokk bi da fay laaj ki nga xamné da fay bayiko ndax dagan na at mu ne ñukoy tabaské
0: waaw amna luma ci ñëñ ci ak ñal ben ki nga xamne dafay bayiko mom bu fekke nga xamne denkané boko dulum neser manam jëlul yow sa ciobaré ba paré nga naan nako wutal am tabaski neser ko manam ngir rendi ko wala boole ko ci yoolam li feek nekkul lo xamne mom moko tam nga xam duko diglé bu fekke nekkul lo xamne mam duko denkané ndax nit ki won luma denkané man ala kulli hal bu fi jige dañ ko ci bayyi xel ak di sam denkané waye lo xamne diglé woko te nekkul neser manam jëru ko mom da bari te bas ngeen ko tamir moy ñi nga xamne ñoo fi nek di dund rek manam koko man mo am yene ci bop ak ñi nga xamne ñoy wa kërëm comme niko yoonu ala niko yent bi alayhi assalam da defé da ko ne xamne ni yoonent bi daana rendé am xad ci yene aw ñiñam waye boba nak manam da wu sété na ñi nga xamne ñoo fi nek ñi nga xamne ñoo fi niwut ba di hadith bu gëne ci sax ñukoy jëfëndiko ñi nga xamne mom lañuy faral di tektalo hadith bu abu hurayra netal nga xamne ci yoonu ibnu majah ci lañ koy génné wax ni kana nabi sallallahu alayhi wasallam isa arada an yudhahiya ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوحين فصبح أحدهما لمحمد وآل بيته والآخر لأمته كان دا واخنا يونت مانام تبسكي مسامي نيو داي ووت نياري خار يو ماغا ماك بن بي بوكو ريندي دي سي يينا محمد اك آل محمد نيغا خامني نيو وا گرم nga xamni melni bi dakoy tabaski manam yene wala ci wa kare nga xamni ñom day dundal ba dem ni dess nak dana yoss borom mag yene ja xamni sama waxe kep ko xamni amu ci lum tabaske fi bis penc yalla nang ko duggal ci bir tabaske bi nga xamni yow lo tax sax ñu wax ni kep ko xamni amu lo tabaske baba wacc na la manam dugg nga ci da nga xamni yanti bi allah sallahu koy yene wa lo tax ki nga xamni da fay joge nak mom day wax ni nekk ko sart manam nga koy yene wa ci li nga xamni ci li nga xamni dang koy yene mu dem mo xam nang ko wutal tabaske mbopam mo xam nang koy yene wa way ki nga xam da fay jigeum nga xam mom lay soxla manam moy nga koy sara xel lelek dama ngeen ci dara manam sara ngir mom way nak am ma ngoy tabaske lolu santane woon ko bu fekke nek lo xam dum digle la
1: tartal jeri def ba tay am na laaj bu am solo mbok mi neena dafa deg ñu ni dara tabaske kuko jaay amo tabaske way neena mom da koy joxe way bu ko joxe day wul butu ko ñu ko joxon comme mom day liggey ci dara ñoo dañuy ñew jaayat ko ko neena lolu lan ban att la ci l'islam wax ndax mom da koy yobbu diko di ci defar ay dal ak yu deme non
0: xam ba de tabaski on dañuy wax desu ci jaay dara ba do xam xam sax ñaari xam na xam ni nit ñi dañuy def lo mo tax ñu gën ci insister dañuy wax manam ba ci ab deram dañ nan tabaski manam lepp lo xam nang ko jël la yoonte bi diglé won moy nañ ci saraxé nañ ci jëfëndiko yow sa way kër nañ ci maye waye nak am ma di jaay dara donte dara bala sax dañuy wax lolu mom dëgalut bu ko defé na bu fekké man nga ko jël manam maye ko baxna waye amna ño xam dañ leen koy jox nak ñom bu ñëné dañ koy jaay waye ala kulli hal manam jaay goom dëgënut bu fekké ki nga xam day
1: ki nga xam kiñ ko may même kiñ ko may
0: dé manam yow nga tabaski sa tabaski mo ba param di jël der ba manam diko jaay manam diko jaay baxat waye bu fekké yow dang ko maye mom kiñ ko may ma sañ la ko def lu ko
1: neex kay wa kay lool lay
0: leer waye jëm sey ndax bu fekké na manam keneen da ki ba paré manam bu fekké ko comme keneen da tabaski paré jël der ba may ko mom bu ko neexé sañ la ko jaay
1: okay
0: ndax mom lañ ko téré mom bu jaay manam lo xamni ci xarum bopam la bu ko défé na manam bu fekké lool nga xamni da koy jaay ko xam day liggéey ci ay der ak yu mel non mom lañ ko may lu bari baax na bu ko neexé sañ la ko jaay mom
1: mom nim ko laaje moy bu ko maye ba pare
0: wa
1: ñoom dañuy wëlbati ko wat ak der yi mu ñaan yi ñu ko may yépp mu wëlbati ko jëndat ko ci ñoom muy laaj loolu lan la ci l'islam wax
0: nga xamni ñoom ñi tebeské seen xat ba nopi ñuy jël der yi maam di ko jaay
1: ma ñi tebeski ba pare dañ koy lay ben way koku dajal ay daram waye waji la koy jaay ci wat su ko jaayé nak mom loolu lay liggéey mu yépp ko ci ay conteneur ngir man ci liggey ay daram ak yu demelo
0: wa lool boba dara newo ci mama da ko li haa rek nek manam nekul ci anam ngi ko tere anam ko tere moy yow nga tebeske ba nopi jël der ba wala lo xam da bëgg ci tebeske manam dem duko jaay way fekke da nga gis ni ki ka soxna ko manam nga jël ko may ko ko bu ko defé lu ci man def ma manam mo xam duggal ci gën jaay ko
1: ma sha Allah ba tay xamna laaj do da mel ni dañ ko boros mbokk ni dafa wax ni ñu gën ko leral manam ki nga xamantene mo fi joge di aji tabaski war ko nga xamne ay doom waru ñu ko defal kanen waru ko defal lool neena bëgg na nga gën ko leral ngir ñi nga xamantene yalla dogal na ñu dem siyar bi ñu xamé ko non
0: waaw bu dee ki nga xam dafa siyaare ji yàlla dugal mu dem penku yow mi nga xam ne yaa nekk ci kër gi moo xam da ngay njabootam wala nga bokk ci nga xam ne nga ko daa yéene seen tëbaski moom da nga jàpp ne maanaam tëbaski waru ko. Mooy moom fa mu nekk maanaam sa du rende xaru tëbaski yow mi nga xam ne yaa nekk fii di tëbaski itam bul jàpp ne nga ko ca war a yéene wala ci yool ba ndax bu ci yéene mooy ki nga xam ne maanaam mi ngi fi te itam xam xëy na am na lu mu tëbaskee. Wala sax wala amul lu mu tëbaskee wala sax xëy na am na ko waaye daa jàpp ne xëy na bu ñu ko yéene ci benn ma doy ma. Bu ko defee kooku moom nga gis ne yéene waaye ki nga xam ne waru ko woon ci genn anam boobaa kooku jëriñ ko ci yéene waaye. Am jàpp na mooy li ñu waxoon maanaam ci comme ñi nga xam ne ay immigré la ñi nga xam ne ay mbërëm la ñi nga xam ne dañoo nekk ci biti. Ñoom dañoo wax ne comme bokkul fi ñu nekk na ndax ki nga xam ne moom nga yéene waale ci yoolu tëbaski mooy ki nga xam dafay nekk nga xam ne yéene bokk rek ngeen di dund. Waaye fekkee nga xam léegi dafa xas détaché wu nga xam ne fa boobaa moom du jëriñ ko ci yéene. Kon ala kulli xaal ki nga xam ne dafa nekk màgg di aj nga xam ne dafa nekk ci aj kooku maanaam waru ko. Yow mi nga xam ne yaa fi nekk di kii na boobaa maanaam mën nga cee yéene sa bopp ak waa kër gi waaye moom jëriñ ko ko cee boole.
1: macha allah jërëjëf Serigne Cheikhouna ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Mbokk mi andi na laaj bu am solo lool. Nee na moom dafa nekk bitim réew. Nee na ci lu waay réew ma deesu ray ci kër yi. Waaye kon dafa am ñoo xamante ni xëy na ñu koy liggéeyee la ñoom ngay dem su ko defee ñoom dañ lay xaymaal. Li nga soxla gàttum nangam su ko defee ñu jaay la lu toll noonu. Nee na ndax kon maanaam loolu tëbaski si dagan na wa ilaa ndax. Ni nga ko waxee sax mooy comme tëbaski day mat at ak day génn at dugg ci ñaareel bi. Xam naa loolu tax mu di ko laaj.
0: Dana kii ay xëy na am na yoon dañ naan bu amee at moo gën.
1: waaw
0: am na ñoo wax ne bu amee 7 mois baax na am ñoo wax bu amee 8 mois baax na mooy comme na nga wax léegi daan ni kenn ku nekk bu duggee ci marché bi wala ci dara gi mooy xam lu poosam toll. waaye xanaa ko lexaal la ci am solo sax am ñoo xam ne dañu wax du at yi waaye la ci am solo mooy forme bi ni mel bu fekkee mën na tëbaski am béjjën yu mel noonu boobaa baax na. waaye li nga wax ni bu dee waa màkk léegi moom la ñuy doxalam. xam nga màkk dañ daa jàng ci téere fiqe yi ñu naan ki nga xam ne had yi da koo war. day dem ak moom ba ca xorom bu ko defee mu dugg ak moom maanaam génnaat bu demee do ndax bu dee Mina maanaam bisu tëbaski bi am na fa ñuy rey. ñoo xam ne maanaam tëbaski ak sarta yi nga xam ne moom la am maanaam day waral ci ñoom ñu rey. waaye comme màkk léegi dafa demee noo xam ne xëy na neexutawut ab gàtt maanaam di ren di. am na fay essence yoo xam ne ñoom ci loolu la ñuy liggéey. da ngay ñëw bu ko defee léegi maanaam ñu xool li nga war a jënd. xarit bi nga war a jënd maanaam xayma bi nu mu toll. bu ko defee maanaam loolu ngay joxe maanaam ñu jox la ab ticket maanaam wane ne wutal la ko bu ko defee ñoom ñoo la koy wutal. ba pare rayal la ko maanaam rend bi nga xam ne jaar na ja sariya ba ñu paree seddaleel la ko ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ko aajo. xam nga bu dee loolu it maanaam dafay dugg ci li yonente bi doon wax naa lépp loo xam dagan na te jullit ñi maa ngi ko ca boobaa loolu dagan na. tey boobaa yow la nga xam moom ko ci doon séntu maanaam muy yool ba itam am na. xam nga bu dee tëbaski nag maanaam dañ cee taamu yow mi nga xam ne yaa ko am maanaam nga rendil ko sa bopp. jëfandikoo ndawal nga ndax bu dee rawatina bu fekkee réewi chrétien maanaam li tax wóorut. maanaam bu fekkee ba alkitaab ñoom mën nañ koo rend maanaam ci seen rend goo xam ñoom seen anam dagan na. waaye bu dee lislaam nag ñoom dañoo wax ne wala taakulu maalam yusqalu ismullahi alayhi. loolu lañ ci xaw a gi waaye nag ma des na ko jógal yaa ayoha alladhina aamanu laa tashhadu an ashaa in tubdu lakum tasuukum. alxuraan daa wax ne bu leen dugg ci ay détails am na yoo xam ne boo ci duggee ci ay détails rek xëy na mën ngaa
1: dem dugg
0: loo xam ne naan lëgg te mën naa indi. waaye daal yàlla dogal na ci njaal bi maa ngi koy wax naa am na yoo xam ne circonstances yi mën naa demee loo xam du leen may ñu mën a rendi. ba fekkee yow doyu la nag. kon na nga doy loo ne maanaam mënuma ko rek ndax loolu maanaam dalu saxel nga bañ koo def. waaye yow mi nga xam dal na saxel nga def ko itam maanaam boo ko defee te yéene ci tuyaaba ji bu boobaa suñu borom mën na laa jox maanaam yéene tëbaski. taxay nag loolu lu ñuy ñaan jot la waaye amaana ñoom mën nga leen a jox maanaam njëg gi ñu wëtal laxaat ma nga bëgg bu ko defee rendi la ko rendi gën a xam moom la sariha gërëm.
1: ndax comme ñoom duñ fa rendi te dara du fa dugg.
0: waaw mi ngi koy wax
1: te amaana ay béjjën ak bopp sax duñ la ko indi.
0: waaw mi ngi koy wax loolu moo tax na xaw a wóor di mën ci am. waaye xanaa ko leexaan moom doon te yow yaay tëbaski sax boo la neexee mën nga sa ngaa gis koo xam doy na la nga ne ko rendil ma sama tëbaski. ba fekkee ñoom nañ koy rend ci anam googu noonu lay demee day mel ni kon da ngaa wut keneen koo xam ne rek xëy na mën na la caa wuutu yow nekk nga foo xam ne maanaam mënoo rende wala bëgg mayin fa fuñ mën a rendee nga tawkil keneen daan ni ko rendil ma comme maanaam sa barab manis na faa rendi bu ko defee mu rendil la boobaa itam da ngay dugg ci ñi nga xam ne am nañ tëbaski.
1: dafa mel ni sax mbokk ni tontu li ngay indi nii. day mel ni sax. am na ci laaj boo xam ne noonu la ko xaw a laajee. maanaam ki mënta rendi. daa mel ni daa gis ne nee nañu aadaal fii ci Sénégal lu bare bari. ki koy rendi day jël loxoom teg ci maggam nee na loolu ndax lislaam la wala aada la.
0: aada la sariya maanaam li nga xam moom la diglee rendi. moom da nga koy jubalee penku la nga xam ne moom ngay rendi. nga tek pagay boy wax boy nga wax bismillah bo le nexe da nga tek rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim mom ba fekke nga tam nga fatte bismillah sa nga dem ba ci digg ba saxel dem ci boba da nga koy wax rek wa yenen ye des yef nak mom ay kenen di japp sa ndig ak wala ñuy jël loxam di tek sa mbag ak wala yow nga jël sa tek sa mbag yoyep wax deug yalla ci ci add duggal la way
1: lolu ma sha Allah jerejef jerejef serigne cheikhuna mbacke mom serigne jili gannar ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum ci laaj yu am solo yi nga xamni andi nga ko wala kon tontu nga ko ci émission bi nga xamni moy fasalu ala dhikri nima ko ko tam émission bu am solo bo xamni lepp rek day jëm ci ay laaj ak tontu tay ji nak melni andina thème d'actualité bu am solo bo xamni xam ngeen ni Serigne Cheikhuna sax def na ci laytaay tamhid bu am solo te moy nak da fay melni xaar ba bisub tebeski ngay wax ni kusam xaar gan ba gatt boko ray mo tebeski yaakaar naa ne yàq say wax lay doon kon wax ko wax heure bii dafa mel ne waxtu bi ñu ko waxee waxtoom la macha allah am na solo te ñu bare bare dañ ci jariñu maa ngi nuyu bu baax Serigne Cheikh Mbaye auditeur la ci rajo bi ma ngi foofu ca Daara Khoudos maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziara waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel télévision Asamadee TV di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak taysir kon Serigne Cheikh Naam mel na ni kon li ñu desewoon ci waxtu sax jeex na ma bàyyi la nga tàggoog mbokki téléspectateurs yi ginnaaw ma santé nag gërëm di xamal mbokk yi nag ne xëy na man naam du mel nam daan mel ndax Serigne Fallou xam ngeen ni moo fi doon toog Serigne Fallou hekk ma Mbacke di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq xam ngeen moo ma gën a jekku laaj yi macha allah émission bi émission la di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq defal ko wér ak mboolem mbokk yi nga xam ne ci ñoom la nekk yàlla defal leen tawfiq ci barke Serigne bi ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu doon topp moo xam internet yi la moo xam téléspectateurs yi la moo xam mbokki auditeurs yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm waaye di ñaanal soxna Assou Gawan suñu borom yokk ay leeram taasu ci barkeam xam ngeen ci suba ba léegi yéen a ngi koy gis suñu plateforme foofu lañ nekkoon di ko def en direct macha allah kon Serigne Cheikhuna ma bàyyi la rek bu fekkee amoo yeneen yoo bëgg a indi nga door a tàggoo incha allahu taala.
0: ok baax na Serigne Koy Seye jërëjëf xanaa di sant bu baax rek. waaye di sa di Serigne Fallou Mbacke xekk ma mi nga xam ne moom lañ daa àndal jotaay bi. xëy na ngant ko dab rek ci waaye wax dëgg yàlla fan yi yëpp ñu ngi ciy jokkoo. ginnaaw bi mu amee ngant lañ ci door a jokkoo. waaye yow it wax dëgg yàlla mën nga ko fee wut ndax ni nga laajee laaj wax dëgg yàlla leer na ànd nag fasaato loolu rek moo ci ëpp solo. waaye ñu wax ne rek ba dee mbirum diine moo demee noonu moom dafa bari ay wuute. waaye wax naa ci ay njël bi ni ñu lépp nañu wax rek ñaar dañ koy sukkandikoo ci garab al-Imam Malik. ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne mbir dagan na mbir daganut te fekk bu fekkee yeneen ngir yi la moom boo ci duggee mën naa dagan waaye nga dugg ci ngir Imam Malik comme que ñu bari ci ñun ci lañ sukkandikoo ci am jàngaleem la ñuy gën di gëstu itam. comme ni ko Serigne Touba jàngale woon nga xam dañoo dénkoon ngir Imam Malik. ndax gis naa ne maanaam mbësam laab la ndax dafa bari lu muy sàmmwanteel. moo tax yoo ci bari waaye nag bu fekkee njuumte am na ci in mboolem borom xam-xam bu ñuy teew rek ñu ko ci dongant bu baax a baax. waaye di ci gën a soññee itam ndax sun borom dañoo wax ni bu dee xam-xamam des na ko amee ci façon yu bari ni ngay tegee sa téere di jàng naka noonu nga mën a dégloo koo xam ne waxtaan ci diine ngay dégg di jariñu. naka noonu it borom xam-xam yàgg nañu wax ni nisful an bi assual genn wàllu xam-xam mooy laaj. waaye booy laaj it na nga laaj ki nga xam ne maitrise na jàng diine xam la nga xam ne mën na la caa tontu nga xam ne loolu la indi sa mbirum diine boo ko laaj dana la ci mën a wax la nga xam moom la sariya indi. jàpp naan mu jëmat émission bi noonu lañ ko tuddee fasalu ahla dhikr. fasalu ahla dhikr in kuntum laa taalamun suñu borom wax na ko ay yoon ci alquran. bu fekkee xamul it na ngeen laaj ñu xam. ndax bu fekkee xamoo waaye mënoo jàng wala mënoo jàng itam bu fekkee da ngaa laaj ñu tontu la ca la nga xam ni maanaam doy na la ca diine. boobaa nga mën caa jëfandikoo day mel ni xam-xam la boo xam ne boo dondikoo la. kon lépp loo xam ne tontu nañ ko fa ak ñi nga xam ñoo doon laaj rek yàlla nekk laaj yoo xam ni liñ ci dégg seen tontu daa leen jëriñ te danañ ko mën a jëriñoo itam. kon jërëjëf Serigne Koy Seye ñu ngi sant mboolem bokk ñu doon teewlu. di ñaanal mboolem ñi nga xam ne rek ñoo fi liggéey itam yàlla leen suñu borom gën a dolli kattan. sama mi nga xam ne mooy kilifa gi moom itam suñu borom defal ko ci lu kawe njort ci liggéey bi. tamit ko ci ngërëmal gi nga xam ne sàkk itam di Cheikh Naam.
1: amiin yaa rabbi waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Cheikhuna Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci disponibilité bi macha allah ak xam-xam bu am solo bi nga xam ne wax naa ne waxtu wu nekk rek yaa ngi koy andi fii muy xam-xam bu am njariñ di nuyu Serigne Mamor baax moom it di ko ñaanal suñu borom dafa ko tawfiq. Serigne Cheikh Niang Khassida maa ngi koy nuyu baax di ko ziara ñu ngi gis commentaire yi moom bokk na ci fidèle internet yi macha allah Serigne Mbacke Mbaw maa ngi koy nuyu baax a baax di profité di nuyu mboolem waa Fatou Lo Gaffar ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. laajam bi Serigne bi tontuwaale na ko te mooy xar mi nga xam ne moom lañ war a tëbaski indi na ko macha allah mooy xar mu mucc ayib rek noonu ko Serigne bi indee. waaye di sant bu baax bokki auditeurs yi di santaat bu baax a baax Serigne Abdou Samad ci taxaway bu am solo bi ni mako waxe nga xamne liggey bi liggey la bu am solo bo xamne daf ko duggé ci liggey Serigne Touba bi waye day sax ben banqas lay wax ndax mom ku ko xam rek xamne naka jek sa su nek mi ngi ci xelam ci lu jëmele yoon wi kanam waye rawatina li nga xamanteni moy liggey Serigne Touba bi fenn fu nek ma nga fay yapp le ngir bëgg wone ndamul Serigne Touba lu am solo li ngi ko ñaanal yalla defal ko guddu fan ak wër Serigne Khadim mo nekkon ci régie bi Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdou Sabat mo ni ngi koy sant bax diko gëreem ci taxaway bu am solo bi waye di nuyu bax Serigne Cheikhouna Sey sama dom diko ñaanal yalla defal ko tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah kon Serigne man nga ñaan yëkëti jotaay inshallah
2: Amin.
3: Ani da xaw ci ko dama ko jangal.
1: Dembu rek ma nga no émission am solo jëlal dox dox dox ay way sa ay sen sooma rek
4: sa téléphone ma jox sen téléphone
1: Mais demu ci télé bi. Ci té manam ci écran télé bi dem quoi. Manam nu ko capturer. Donc gawal.